0: meklingen for ansatte I bakketjenester på flere flyplasser her I landet fortsetter på overtid hos Riksmekleren. Fristen gikk ut ved midnatt uten at partene har kommet frem til en løsning. Det Riksmeklerens sider som viser oversikten over dette. Hvis det ikke blir enighet, blir det streik. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned I 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. En utenlandsk borger ble I en laserkontroll målt til 183 km I timen på Bøstad I Vestvågøy I Nordland, og nå pågrepet, det melder politiet. Politiet opplyser at de stanset bilen ved å kjøre på den etter en politijakt og har pågrepet føreren for sjekk og blodprøve. Politiet har I natt søkt etter en mann som skal ha syklet rundt med skytevåpen I Drammen. Politiet fikk flere telefoner om den maskerte mannen. NTB melder at politiet ikke fant ham, men at det innledet etterforskning og at vitner blir avhørt. Da Donald Trump ble smuglet ut av Air Force One etter NATO-toppmøtet I Tyrkia, var bakgrunnen en israelsk etterretningsopplysning. The Washington Post skriver at CIA mente opplysningene var tvilsomme. Avisen skriver at de har snakket med flere nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn, som mener CIA vurderte meldingen som lite troverdig. Et land I Eurovision Song Contest kan bli utelukket som vertskap hvis de involvert I en væpnet konflikt eller ved en lignende sikkerhetssituasjon. Det melder den europeiske kringkastingsunionen I en pressemelding. Reglene kan få betydning for land som Israel og Ukraina. EBU sier også at en erstatter kan velges ved behov. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Ransfjord.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.

Hejsan og velmøtt til en ny utgave av Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker alle en fortsatt god sommer, selv om vi nærmer oss midten av august. Vi skal ha de viktige nyhetene denne timen, som for eksempel at Coca-Cola får nytt design i norske butikker. Endringen gjelder både originalen og Zero. Den ikoniske rødfargen får en større rolle. Litt mer om det snart. Vi skal også høre at det kåret Norges best styrte kommune. Og hvis du husker hvem som vant i fjor, så kan du få et tips om hvem som har vunnet i år. Det bygger på en analyse av kostnader, tjenestekvalitet og økonomi. Du får ofte mye trafikk ved skolestart, som i disse dager. Det kan føre til farlige situasjoner for de yngste skoleelevene. Hva du bør gjøre får du vite mer om denne timen. Vi skal også innom det faktum at Brødremenigheten ble grunnlagt på denne dagen i 1727. Litt mer om dem får du denne timen.

Vi er ikke langt unna den siste helgen i skolenes sommerferie, i hvert fall for mange. Og da det hyggelig å kunne konstatere at det blir kanskje den eneste helgen i år, hvor hele landet får over 15 grader. Noen steder får vesentlig mer. Her detaljene. Vi kan starte med Østlandet, som får en grå start på denne tredagersperioden, par og 20 grader. Men i overmorgen, solskinn og 25 grader på ettermiddagen. Sørlandet får også en grå start, som går fort over til delvis skyet. Solskinn og 24 grader på ettermiddagen i overmorgen. Vestlandet får litt omvendt. Det ventet litt vått og litt grått opp i 22 grader. Det blir 15 grader og gråvær i overmorgen. Midt-Norge får 16-18 grader og litt regn i hele tredagersperioden, så kanskje ikke så mye å rope av for, men over 15 i hvert fall. Og det gjelder også i Nord-Norge. Det blir over 15 grader. Det starter 12-13, litt regn, litt sol, 16 grader og noe regnvær i overmorgen.

Grandstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, I tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider til 19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Norges best styrte kommune kåret, og det ble ikke overraskende Sandefjord kommune igjen. Dette kom fram da Storebrand og Agenda Kaupang presenterte kommuneindeksen under Arendalsuka. Og Bjørn Brock, som konsulent i Agenda, tar de oppmøtte gjennom resultatene. En fantastisk interessant kommune som får til veldig, veldig mye, sa Brock under presentasjonen. Kåringen bygger på en analyse av norske kommuners kostnader, tjenestekvalitet og økonomi. Etter Sandefjord så kommer Klepp, Rendalen, Time og Jevnaker. Og Brock mener resultatene viser at det ikke er de ytre faktorene som avgjør, det er de indre som teller. Godt arbeidsmiljø, tydelig ledelse og god organisering gir gode tjenester, mener han. Dette påvirker blant annet sykefravær, turnover og hvor stor andel av de ansatte som jobber heltid.

Så et pollenvarsel, og vi starter med Østlandet, som venter lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Når det gjelder Sørlandet, så det beskjedent for gress. Det ventet lave nivåer av gresspollen, lite eller ingen burotpollen. Og det samme gjelder hele Vestlandet også. Lite eller ingen burotpollen, lave nivåer av gresspollen. Indre Østlandet på samme nivå som Østlandet, med lave nivåer av gresspollen og burotpollen. Og det samme gjelder også Trøndelag. Ikke så mye av gress og burot, med andre ord. I sentrale fjellstrøk så det bare litt gresspollen igjen nå. I Nordland så det lite eller ingen burotpollen, lave nivåer av gresspollen. Det samme gjelder Finnmark. Mens det i Troms faktisk litt burotpollen, litt beskjedent av gress også. Og det pollenvarslet i øyeblikket.

agurknyhetene, nemlig at Coca-Cola får nytt utseende. Det er nemlig slik at Coca-Cola nå får nytt design i norske butikker. Endringen gjelder både Coca-Cola Original Taste og Coca-Cola Zero Sugar. Den ikoniske rødfargen får en større rolle på begge variantene, og svarte detaljer gjør det fortsatt enkelt å kjenne igjen den sukkerfrie, står det i en pressemelding fra Coca-Cola. Og det er nå et felles visuelt uttrykk. Det løfter fram elementene som har gjort Coca-Cola til en av verdens mest tydelige merkevarer i mer enn 100 år. Det er altså den karakteristiske røde fargen, det bølgende båndet og den forstørrede logoen. Og dermed skjer den største endringen på Coca-Cola Zero, som kommer nærmere det klassiske røde Coca-Cola-uttrykket. Det nye designet ser fremover, samtidig som vi holder fast ved merkevarens historie, sier markedssjef i Coca-Cola, Tonje Haugen.

Vi er nå inne I den sesongen hvor det aller varmest I vannet, sånn rent snittmessig I hvert fall. Her noen badetemperaturer, og vi starter denne gangen med Oslo. Det meldt om 17,9 ved Steinbruvannet, og det meldt om 17 grader ved Brekkedammen. I Akershus det meldt om 17 grader ved Holmsby Asker, I Bærum 17,8 ved Kalvøya, I Lunder 16 grader ved Svea, og I Nordre Follo 19 grader ved Midtsjø. I Østfold det meldt om 19 grader ved Helleskilen I Fredrikstad, og I Moss det meldt om 19 grader ved Fiske. Buskerud melder Drammen om 18,4 I Haga og Kjern, og I Ringerike så meldes det om 19,5 ved Steinsfjorden. I innlandet så det I Nordre Land 12 grader ved Dokka, I Østre Toten det 16,3 ved Evjua, Hamar, Køygen har 14 grader, og I Gjøvik så det 16 grader ved fastland. Det noen av badetemperaturen akkurat nå.

0: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: I disse dager, og spesielt i neste uke, så er det mange førsteklassinger som skal gå til skolen for første gang, og du som bilfører må være ekstra oppmerksom. Det er ofte mye trafikk ved skolestart, og det kan føre til farlige situasjoner for de yngste skoleelevene, skriver Fremtind i en pressemelding. Bilistene må være ekstra oppmerksomme og holde øynene på veien, og ikke mobilen, sier skadeforebygger Therese Hofstad Nilsen. Vi oppfordrer alle bilister til å følge fartsgrensene og ta det ekstra pent rundt skolene de neste ukene, sier Hofstad Nilsen. Mange av de yngste skolebarna har ikke så god forståelse for trafikkbildet og hva som kan være farlig, sier skadeforebyggeren. Og hun mener at foreldre kan med fordel øve på skoleveien sammen med sine barn. Det er også lurt å prate om hvordan man ferdes trygt i trafikken. Med mange stillegående elbiler så er det viktig at skoleelevene ser seg ekstra godt om og ikke stoler for mye på hørselen, sier Hofstad Nilsen.

Hva vil du se på I kveld? Vil du få med deg EM I friidrett? Eller vil du se hva som skjer på Arendalsuka? Det varierer hvilke kanaler som sender dette. NRK 1 sender Arendalsuka klokka 19.40, og så slår NRK 2 til fra 21.35. Da sender NRK 2 EM I friidrett fra klokka 19.30, mens NRK 1 sender fra 21.25, så de skifter på der. Når det gjelder andre ting, så det Farmen med sesong 21 på TV 2. Og I årets Farmen har storbonden all makt. 1955, sesong 21 faktisk. Et par filmer, en mann kalt Otto, den gretten, irritabel og svært streng enkemann, lever et ensomt liv og dømmer alle han ser. 21.30 på TV 3. Og Sanne løgner med Arnold Schwarzenegger som topphemmelig FBI-agent Harry Tasker. 21.00 I kveld på TV3+. Det var TV-tipsene.

Men den finaste sången, den lagar aldrig.

kan alltid lære noe nytt på radio, og denne gangen så fikk jeg beskjed om at Brødremenigheten ble stiftet på denne dagen i 1727. Jeg minner om at jeg visste ikke så mye om dette fra før, men her skal du få litt informasjon om Brødremenigheten. De er også kjent som Herrnhuterne, et verdensomspennende kristens trossamfunn som ble grunnlagt i Sachsen i Tyskland i 1727. Bevegelsen ble startet av greven og presten Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Trossamfunnet vokste ut av den pietistiske vekkelsen, en bevegelse som la stor vekt på personlig tro og følelser. Bibelen er deres eneste læreautoritet, og de fokuserer sterkt på Jesu lidelse og død. Fellesskapet ble organisert rundt kolonien Herrnhut i Tyskland. I 1773 grunnla de byen Christiansfeld i Danmark. Byen er i dag på UNESCOs verdensarvliste på grunn av sin unike arkitektur. Det kom til Norge på 1700-tallet også.

besøk, men de ikke bitter. For de populære på Facebook og Twitter. Og iPhone er full av substitut-apps. Nå som alt er bra, så fær den til syden som en gang i året. For hun er fortsatt sexy over låret, og han har ikke mest av noe.

som allt är bra. För kärleken är aldrig trött.

Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: oppslagstavla.
1: Litt informasjon fra Gran kommune. Frivillige organisasjoner i Gran kan søke om momskompensasjon innen 1. september. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i år fordele over 3 milliarder kroner gjennom ordningen, som skal kompensere frivillige organisasjoner for merverdiavgift på varer og tjenester. Les hele nyheten på Gran kommunes nettside. Livsglede for eldre i Nordre Land ønsker alle velkommen til arrangement i lukkverkstedet Dokka onsdag 19. august klokka 11.30. Alt er inkludert i inngangsbilletten, og det er formiddagsdans og pizza med Hilde og guttas duo. Jaren sanglag starter opp igjen med korøvelser på Marienlyst på Jaren vis-à-vis Jaren stasjon. Det er onsdag 19. august fra klokka 19 til 21. Gamle og nye sangere er hjertelig velkommen. Hilsen Jaren sanglag. Tavla krøllalfa radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

0: Krigsberedskap kan bli skolefag her I landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid I juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått I samarbeid med forsvaret. Meklingen for ansatte I bakketjenester på flere flyplasser her I landet fortsetter på overtid hos Riksmekleren. Fristen gikk ut ved midnatt uten at partene har kommet frem til en løsning. Det Riksmeklerens sider som viser oversikten over dette. Hvis det ikke blir enighet, blir det streik. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned I 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det en nedgang fra prognosen I fjor, der 650 skulle bosettes. Da Donald Trump ble smuglet ut av Air Force One etter NATO-toppmøtet I Tyrkia, var bakgrunnen en israelsk etterretningsopplysning. The Washington Post skriver at CIA mente opplysningene var tvilsomme. Avisen skriver at de har snakket med flere nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn, som mener CIA vurderte meldingen som lite troverdig. Et land I Eurovision Song Contest kan bli utelukket som vertskap hvis de involvert I en væpnet konflikt eller ved en lignende sikkerhetssituasjon. Det melder den europeiske kringkastingsunionen I en pressemelding. Reglene kan få betydning for land som Israel og Ukraina. EBU sier også at en erstatter kan velges ved behov. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til... Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.

Hei igjen, og velkommen tilbake til Sommerblanding, der det blir sommerlige ting å prate om, og sommerlig musikk å spille. Din sommervert heter Kyrredalen, ønsker alle en fortsatt god sommer. Og hva snakker vi mer om enn været? Ikke så veldig mye, og det har vært et vekslende sommervær I Norge I år. Ikke alle har fått fint vær, og det betyr også at mange har begynt å kjøpe panelovner, usedvanlig tidlig. Det power som mellom dette, og det får dere mer om snart. Og Eurovision jo fortsatt tett. Fra og med neste år kan et land miste retten til å arrangere Eurovision dersom en vepnet konflikt eller andre ting påvirker sikkerheten og stabiliteten. Litt mer om nye regler I EBU får du snart. Og regenerativ bremsing reduserer slitasje på de mekaniske bremsene. Det likevel god grunn til å sjekke bremsene på elbilen hver eneste uke. Mer om det og mye annet denne timen.

Vi er ikke langt unna den siste helgen i skolenes sommerferie, i hvert fall for mange. Og da det hyggelig å kunne konstatere at det blir kanskje den eneste helgen i år, hvor hele landet får over 15 grader. Noen steder får vesentlig mer. Her detaljene. Vi kan starte med Østlandet, som får en grå start på denne tredagersperioden, par og 20 grader. Men i overmorgen, solskinn og 25 grader på ettermiddagen. Sørlandet får også en grå start som går fort over til delvis skyet, solskinn og 24 grader på ettermiddagen i overmorgen. Vestlandet får litt omvendt, det er ventet litt vått og litt grått opp i 22 grader, blir 15 grader og gråvær i overmorgen. Midt-Norge får 16-18 grader og litt regn i hele tredagersperioden, så kanskje ikke så mye å rope av for, men over 15 i hvert fall. Og det gjelder også i Nord-Norge, det blir over 15 grader, det starter 12-13, litt regn, litt sol, 16 grader og noe regnvær i overmorgen.

Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørrehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsuging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

Nå kommer det nye regler i Eurovision, eller Melodi Grand Prix som vi kalte det i gamle dager. Det blir strengere krav til vertslandene, melder NTB. Fra og med 2027 kan et land miste retten til å arrangere Eurovision Song Contest dersom en væpnet konflikt, følsom geopolitisk situasjon eller andre omstendigheter påvirker sikkerheten og stabiliteten i landet. Det er nemlig EBU som da kan gripe inn og gjennomføre en uavhengig sikkerhetsvurdering, heter det altså i nye regler fra EBU. Og de nye reglene innføres på grunn av synspunkter fra deltagende kringkastere etter Eurovision i Wien tidligere i år. De siste spørsmålene har vært om Israels deltagelse har vært da spesielt omstritt, så flere land valgte å boykotte årets konkurranse dersom Israel fikk delta. Og det innføres også andre regelendringer, blant annet som alle har fylt 18 år, alle artister.

Kjekt å vite om dagen I dag. Det navnedag for Annie, Ann og Annine. Alle varianter av Anna, kommer av hebraisk Hanna, benådet eller ynde betyr det. Gratulerer til Ann, Annine og Annie. Når det gjelder solens gang, så kan vi ta med soloppgang Tromsø 03.35, solnedgang 22.05, soloppgang Tenerife 07.31, solnedgang 20.49. Kjente personer som har fødselsdag. Alfred Hitchcock kjenner du fra filmen. 1899 ble han født. Viggo Widerøe, kjent flyver og stiftelse av flyveselskapet Widerøe. Han ble født I 1904. Cubas diktator Fidel Castro kom til verden I 1926, mens riksadvokat og høyrestommer Georg Fredrik Ribermoen ble født I 1945, alle på denne dagen.

Har du elbil? Da bør du sjekke bremsene etter sommeren, ifølge Vianor. De skriver at regenerativ bremsing reduserer slitasje på de mekaniske bremsene. Likevel anbefaler bilservice-sjefene Vianor å kontrollere at de fungerer som de skal etter en sommer med tung last, lange kjøreturer og varierte kjøreforhold. Nå er det slik at elbiler bruker ofte regenerativ bremsing, der bilen bremser ned ved å gjenvinne energi. Det gjør den i stedet for å bruke de mekaniske bremsene, og det reduserer slitasjen, men det betyr også at bremseskivene og klossene brukes mindre. Derfor er det viktig å sjekke at de fungerer som de skal når de faktisk trengs. Bilservice-sjef Harald Norseth sier at hvis de mekaniske bremsene brukes for lite, kan rust bygge seg opp og komponenter kan begynne å sette seg fast over tid. Og for å forhindre problemene har han en enkelt råd: brems godt regelmessig, minst en gang i uka.

Havet rekker du vel før sommerferien over. Her noen badetemperaturer. Vi starter nå med Trøndelag. Malvik 16 grader ved Hundhammeren. Namsos har 14 grader ved Krungelvika. Røros 13 grader i Hundskinnvika. I Trondheim så det 13,5 grader ved Teisendammen. I Nordland så det 12 grader ved Søvikmoen i Alstahaug. I Flakstad 12 grader ved Ramberg. Lurøy har 12,9 ved Hamneholdveien, og i Narvik det 13,5 grader ved Nils Larsvika. I Troms det 13,9 ved Equinor i Harstad. Kåfjord har 13,5 ved Olderdalen. Målselv har 15 grader ved Ansvatn, og Tromsø 12 blank ved Yggdrasiltunet gårdshotell. Finnmark, der det Alta som melder om 15 grader i vannet, i Gakor i vannet. Porsanger 12,5 ved Børselnes, og i Vadsø 13 grader. Svalbard 6,5 ved Bykaja.

0: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: Vi tar med et kinotips. Det en film som har premiere denne uka. Det er The End of Oak Street, en thriller sci-fi drama, står det i beskrivelsen. Og litt om hva den handler om ifølge Filmweb. Etter en mystisk kosmisk hendelse blir den rolige gaten Oak Street brutalt revet løst fra forstaden den tilhører og transportert til et ukjent sted. I kaoset som følger innser familien Platt raskt at deres eneste håp om å overleve i de fremmede og ugjenkjennelige omgivelsene er å holde sammen. Mens de forsøker å forstå hva som har skjedd og hvor de befinner seg, settes både familiebånd, mot og tillit på prøve. Og The End of Oak Street har Anne Hathaway og Evan McGregor i hovedrollene, sammen med Maisie Stella og Christian Convery. Filmen er skrevet og regissert av David Robert Mitchell, og produsert av blant andre J.J. Abrams. Og beskrives som en stemningsfull og spenningsdrevet fortelling om overlevelse, samhold og menneskelig sårbarhet.

Det har liksom ikke vært ordentlig sommer alle steder I Norge, I hvert fall ikke hele sommeren. Og nå kommer resultatet. Nordmenn har kjøpt varmeovner som aldri før. Det vekslende sommerværet har satt sitt preg på salget hos elektronikkjeden Power. Panelovner har blitt ettertraktet I en tid hvor sol og bading pleier å stå I kalenderen, skriver de I en pressemelding. Salget av panelovner har økt med 70% de siste 4 ukene, og Google-søk har økt med 1300% I samme periode. Salgstallene overrasker, og høsten kom litt for brått etter min smak, sier salgssjef I Power, Daniel Batti. Det ikke vanlig å selge så mye varmeovner om sommeren som vi har gjort I år. Når vi ser hvordan været har delt land I to denne sommeren, så skal det være en del av forklaringen. I løpet av 3 uker I fellesferien så har I tillegg salget av skotørkere doblet seg, et tydelig tegn på at nordmenn har blitt våte på beina I sommer. Og da så salget av små varmeovner tatt seg ytterligere opp I det førige

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eine Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og høyvis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgolv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregolv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgode på pris. Derfor handler jeg oss Eine Elmenning. Og der burde du gjøre også.

0: oppslagstavla.
1: Litt informasjon fra Gran kommune. Frivillige organisasjoner i Gran kan søke om momskompensasjon innen 1. september. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i år fordele over 3 milliarder kroner gjennom ordningen, som skal kompensere frivillige organisasjoner for merverdiavgift på varer og tjenester. Les hele nyheten på Gran kommunes nettside. Livsglede for eldre i Nordre Land ønsker alle velkommen til arrangement i lokkverkstedet Dokka onsdag 19. august klokka 11.30. Alt er inkludert i inngangsbilletten, og det er formiddagsdans og pizza med Hilde og guttas duo. Jaren sanglag starter opp igjen med korøvelser på Marienlyst på Jaren vis-à-vis Jaren stasjon. Det er onsdag 19. august fra klokka 19 til 21. Gamle og nye sangere er hjertelig velkommen. Hilsen Jaren sanglag. Tavla krøllalfa radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene I lønnsoppgjøret ble ikke enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer I en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her I landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid I juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått I samarbeid med Forsvaret. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned I 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det en nedgang fra prognosen I fjor, der 650 skulle bosettes. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall I tikampen under friidretts-EM I Birmingham I dag. Skottheim leverte en god åpningsdag I går, og I dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv I EM I 2024. Tromsø møter rumenske CFR Cluj I returkampen I den tredje kvalifiseringsrunden I Conference-ligaen I fotball I dag. Thiel har gode sjanser for å gå videre til den siste kvalikrunden etter at de slo Cluj 5-0 I Romania for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Når jeg skal kjøpe materialer, så drar jeg til Eina Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de panel med flere profiler og høyevis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer ifra

0: bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

0: flest nordmenn vil fortsatt ha Jonas Gahr Støre som statsminister. Det viser en undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen, der 31,3 oppgir Støre og 26,7% Sylvi Listhaug. I dag møtes partilederne til høstens første partilederdebatt i Arendal. Valgforsker Troy Sagehaug Broderstad ved UiT sier Støre drar nytte av å være eneste reelle kandidat på rødgrønn side. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene I lønnsoppgjøret ble ikke enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer I en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her I landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid I juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått I samarbeid med Forsvaret. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det en nedgang fra prognosen I fjor, der 650 skulle bosettes. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall I tikampen under friidretts-EM I Birmingham I dag. Skottheim leverte en god åpningsdag I går, og I dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv I EM I 2024. Tromsø møter rumenske CFR Cluj I returkampen I den tredje kvalifiseringsrunden I Conference-ligaen I fotball I dag. TIL har gode sjanser for å gå videre til den siste kvalikrunden etter at de slo Cluj 5-0 I Romania for en uke siden. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.

Sand, og vel møtt til en ny utgave av Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker alle en fortsatt god sommer, selv om vi nærmer oss midten av august. Vi skal ha de viktige nyhetene denne timen, som for eksempel at Coca-Cola får nytt design i norske butikker. Endringen gjelder både originalen og Zero. Den ikoniske rødfargen får en større rolle. Litt mer om det snart. Vi skal også høre at det kåret Norges best styrte kommune. Og hvis du husker hvem som vant i fjor, så kan du få et tips om hvem som har vunnet i år. Det bygger på en analyse av kostnader, tjenestekvalitet og økonomi. Du får ofte mye trafikk ved skolestart, som i disse dager. Det kan føre til farlige situasjoner for de yngste skoleelevene. Hva du bør gjøre får du vite mer om denne timen. Vi skal også innom det faktum at Brødremenigheten ble grunnlagt denne dagen i 1727. Litt mer om dem får du denne timen.

Vi er ikke langt unna den siste helgen i skolenes sommerferie, i hvert fall for mange. Og da det hyggelig å kunne konstatere at det blir kanskje den eneste helgen i år, hvor hele landet får over 15 grader. Noen steder får vesentlig mer. Her detaljene. Vi kan starte med Østlandet, som får en grå start på denne tredagersperioden, par og 20 grader. Men i overmorgen, solskinn og 25 grader på ettermiddagen. Sørlandet får også en grå start, som går fort over til delvis skyet, solskinn og 24 grader på ettermiddagen i overmorgen. Vestlandet får litt omvendt, det ventet litt vått og litt grått opp i 22 grader, for det 15 grader og gråvær i overmorgen. Midt-Norge får 16-18 grader og litt regn i hele tredagersperioden, så kanskje ikke så mye å rope bra for, men over 15 i hvert fall. Og det gjelder også i Nord-Norge, det blir over 15 grader, det starter 12-13, litt regn, litt sol, 16 grader og noe regnvær i overmorgen.

Norges best styrte kommune kåret, og det ble ikke overraskende Sandefjord kommune igjen. Dette kom fram da Storebrand og Agenda Kaupang presenterte kommunindeksen under Arendalsuka. Og Bjørn Brock, som konsulent i Agenda, tar de oppmøtte gjennom resultatene. En fantastisk interessant kommune som får til veldig, veldig mye, sa Brock under presentasjonen. Kåringen bygger på en analyse av norske kommuners kostnader, tjenestekvalitet og økonomi. Etter Sandefjord så kommer Klepp, Rendalen, Time og Jevnaker. Og Brock mener resultatene viser at det ikke er de ytre faktorene som avgjør, det er de indre som teller. Godt arbeidsmiljø, tydelig ledelse og god organisering gir gode tjenester, mener han. Dette påvirker blant annet sykefravær, turnover og hvor stor andel av de ansatte som jobber heltid.

Så et pollenvarsel. Og vi starter med Østlandet, som venter lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Når det gjelder Sørlandet, så er det beskjedent for gress. Det er ventet lave nivåer av gresspollen, lite eller ingen burotpollen. Og det samme gjelder hele Vestlandet også. Lite eller ingen burotpollen, lave nivåer av gresspollen. Indre Østlandet er på samme nivå som Østlandet, med lave nivåer av gresspollen og burotpollen. Og det samme gjelder også Trøndelag. Ikke så mye av gress og burot, med andre ord. I sentrale fjellstrøk så er det bare litt gresspollen igjen nå. I Nordland så er det lite eller ingen burotpollen, lave nivåer av gresspollen. Det samme gjelder Finnmark. Mens det i Troms faktisk er litt burotpollen, litt beskjedent av gress også. Og det er pollenvarslet i øyeblikket.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

Så har vi kommet til de viktige agurknyhetene, nemlig at Coca-Cola får nytt utseende. Det er nemlig slik at Coca-Cola nå får nytt design i norske butikker. Endringen gjelder både Coca-Cola Original Taste og Coca-Cola Zero Sugar. Den ikoniske rødfargen får en større rolle på begge variantene, og svarte detaljer gjør det fortsatt enkelt å kjenne igjen den sukkerfrie, står det i en pressemelding fra Coca-Cola. Og det er nå et felles visuelt uttrykk. Det løfter fram elementene som har gjort Coca-Cola til en av verdens mest tydelige merkevarer i mer enn 100 år. Det er altså den karakteristiske røde fargen, det bølgende båndet og den forstørrede logoen. Og dermed skjer den største endringen på Coca-Cola Zero, som kommer nærmere det klassiske røde Coca-Cola-uttrykket. Det nye designet ser fremover, samtidig som vi holder fast ved merkevarens historie, sier markedssjef i Coca-Cola, Tonje Haugen.

Vi er nå I den sesongen hvor det aller varmest I vannet, sånn rent snittmessig I hvert fall. Her noen badetemperaturer, og vi starter denne gangen med Oslo. Det meldt om 17,9 ved Steinbruvannet, og det meldt om 17 grader ved Brekkedammen. I Akershus det meldt om 17 grader ved Holmsby Asker, I Bærum 17,8 ved Kalvøya, I Lunder 16 grader ved Svea, og I Nordre Follo 19 grader ved Midtsjø. I Østfold det meldt om 19 grader ved Helleskilen I Fredrikstad, og I Moss det meldt om 19 grader ved Fiske. Buskerud melder Drammen om 18,4 I Haga og Kjern, og I Ringerike så meldes det om 19,5 ved Steinsfjorden. I innlandet så det I Nordre Land 12 grader ved Dokka, I Østre Toten det 16,3 ved Evjua, Hamar, Køygen har 14 grader, og I Gjøvik så det 16 grader ved fastland. Det noen av badetemperaturen akkurat nå.

0: I disse dager, og spesielt I neste uke, så det mange førsteklassinger som skal gå til skolen for første gang, og du som bilfører må være ekstra oppmerksom. Det ofte mye trafikk ved skolestart, og det kan føre til farlige situasjoner for de yngste skoleelevene, skriver Fremtind I en pressemelding. Bilistene må være ekstra oppmerksomme og holde øynene på veien, og ikke mobilen, sier skadeforebygger Therese Hofstad Nilsen. Vi oppfordrer alle bilister til å følge fartsgrensene og ta det ekstra pent rundt skolene de neste ukene, sier Hofstad Nilsen. Mange av de yngste skolebarna har ikke så god forståelse for trafikkbildet og hva som kan være farlig, sier skadeforebyggeren. Og hun mener at foreldre kan med fordel øve på skoleveien sammen med sine barn. Det også lurt å prate om hvordan man ferdes trygt I trafikken. Med mange stillegående elbiler så det viktig at skoleelevene ser seg ekstra godt om og ikke stoler for mye på hørselen, sier Hofstad Nilsen.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
2: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Hva vil du se på I kveld? Vil du få med deg EM I friidrett? Eller vil du se hva som skjer på Arendalsuka? Det varierer hvilke kanaler som sender dette. NRK 1 sender Arendalsuka klokka 19.40, og så slår NRK 2 til fra 21.35. Da sender NRK 2 EM I friidrett fra klokka 19.30, mens NRK 1 sender fra 21.25, så de skifter på der. Når det gjelder andre ting, så det Farmen med sesong 21 på TV 2. Og I årets Farmen har storbonden all makt. 1955, sesong 21 faktisk. Et par filmer, en mann kalt Otto, den gretten, irritabel og svært streng enkemann, lever et ensomt liv og dømmer alle han ser. 21.30 på TV 3. Og Sanne løgner med Arnold Schwarzenegger som topphemmelig FBI-agent Harry Tasker. 21.00 I kveld på TV3+. Det var TV-tipsene.

Man kan alltid lære noe nytt på radio, og denne gangen så fikk jeg beskjed om at Brødremenigheten ble stiftet på denne dagen i 1727. Jeg minner om at jeg visste ikke så mye om dette fra før, men her skal du få litt informasjon om Brødremenigheten. De er også kjent som Herrnhuterne, et verdensomspennende kristens trossamfunn som ble grunnlagt i Sachsen i Tyskland i 1727. Bevegelsen ble startet av greven og presten Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Trossamfunnet vokste ut av den pietistiske vekkelsen, en bevegelse som la stor vekt på personlig tro og følelser. Bibelen er deres eneste læreautoritet. De fokuserer sterkt på Jesu lidelse og død. Fellesskapet ble organisert rundt kolonien Herrnhut i Tyskland. I 1773 grunnla de byen Christiansfeld i Danmark. Byen er i dag på UNESCOs verdensarvliste på grunn av sin unike arkitektur. Det kom til Norge på 1700-tallet også.

0: kjøpesenter.
1: Grandstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

0: oppslagstavla.
1: Litt informasjon fra Gran kommune. Frivillige organisasjoner i Gran kan søke om momskompensasjon innen 1. september. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i år fordele over 3 milliarder kroner gjennom ordningen, som skal kompensere frivillige organisasjoner for merverdiavgift på varer og tjenester. Les hele nyheten på Gran kommunes nettside. Livsglede for eldre i Nordre Land ønsker alle velkommen til arrangement i lokkverkstedet Dokka onsdag 19. august klokka 11.30. Alt er inkludert i inngangsbilletten, og det er formiddagsdans og pizza med Hilde og guttas duo. Jaren sanglag starter opp igjen med korøvelser på Marienlyst på Jaren vis-à-vis Jaren stasjon. Det er onsdag 19. august fra klokka 19 til 21. Gamle og nye sangere er hjertelig velkommen. Hilsen Jaren sanglag. Tavla krøllalfa radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

0: Det blir ikke flystreik. Det klart etter at partene enige om lønn for de flyplassansatte. Forhandlingsleder i Handel og Kontor Norge, Kristoffer Beckham, sa til E24 før forhandlingene startet at hovedkravet var at medlemmene skulle ha en lønn å leve av. Detaljene i avtalen ikke kjent ennå. I formiddag skal sentralbanksjef Ida Wolden Bakke avsløre Norges banks rentebeslutning. Mange med boliglån har ventet spent etter signaler om nok en renteheving i høst. I juni holdt Norges bank styringsrenten uendret på 4,25%, og ekspertene mener det finnes tegn til at det ikke blir heving i dag. Flest nordmenn vil fortsatt ha Jonas Gahr Støre som statsminister, det viser en undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen, der 31,3 oppgir Støre og 26,7% Sylvi Listhaug. I dag møtes partilederne til høstens første partilederdebatt i Arendal. Valgforsker Troy Sagehaug Broderstad ved UiT sier Støre drar nytte av å være eneste reelle kandidat på rød-grønns side. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret ble ikke enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og Handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer i en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her i landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid i juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått i samarbeid med Forsvaret. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall i tikampen under friidretts-EM i Birmingham i dag. Skottheim leverte en god åpningsdag i går, og i dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv i EM i 2024. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

igjen, og velkommen tilbake til Sommerblanding, der det blir sommerlige ting å prate om, og sommerlig musikk å spille. Din sommervert heter Kyrredalen, ønsker alle en fortsatt god sommer. Og hva snakker vi mer om enn været? Ikke så veldig mye, og det har vært et vekslende sommervær i Norge I år. Ikke alle har fått fint vær, og det betyr også at mange har begynt å kjøpe panelovner, usedvanlig tidlig. Det power som mellom dette, og det får dere mer om snart. Og Eurovision jo fortsatt hett. Fra med neste år kan et land miste retten til å arrangere Eurovision, dersom en vepnet konflikt eller andre ting påvirker sikkerheten og stabiliteten. Litt mer om nye regler I EBU får du snart. Og regenerativ bremsing reduserer slitasje på de mekaniske bremsene. Det likevel god grunn til å sjekke bremsene på elbilen hver eneste uke. Mer om det og mye annet denne timen.

Nå den siste helgen i skolenes sommerferie, i hvert fall for mange. Og da det hyggelig å kunne konstatere at det blir kanskje den eneste helgen i år hvor hele landet får over 15 grader. Noen steder får vesentlig mer. Her detaljene. Vi kan starte med Østlandet, som får en grå start på denne tredagersperioden, par og 20 grader. Men i overmorgen, solskinn og 25 grader på ettermiddagen. Sørlandet får også en grå start, som går fort over til delvis skyet. Solskinn og 24 grader på ettermiddagen i overmorgen. Vestlandet får litt omvendt. Det ventet litt vått og litt grått opp i 22 grader. Det blir 15 grader og gråvær i overmorgen. Midt-Norge får 16-18 grader og litt regn i hele tredagersperioden, så kanskje ikke så mye å rope ra for, men over 15 i hvert fall. Og det gjelder også i Nord-Norge. Det blir over 15 grader. Det starter 12-13, litt regn, litt sol, 16 grader og noe regnvær i overmorgen.

Nå kommer det nye regler i Eurovision, eller Melodi Grand Prix som vi kalte det i gamle dager. Det blir strengere krav til vertslandene, melder NTB. Fra og med 2027 kan et land miste retten til å arrangere Eurovision Song Contest dersom en væpnet konflikt, følsom geopolitisk situasjon eller andre omstendigheter påvirker sikkerheten og stabiliteten i landet. Det er nemlig EBU som da kan gripe inn og gjennomføre en uavhengig sikkerhetsvurdering, heter det altså i nye regler fra EBU. Og de nye reglene innføres på grunn av synspunkter fra deltagende kringkastere etter Eurovision i Wien tidligere i år. De siste spørsmålene har vært om Israels deltagelse har vært da spesielt omstritt, så flere land valgte å boykotte årets konkurranse dersom Israel fikk delta. Og det innføres også andre regelendringer, blant annet som alle har fylt 18 år, alle artister.

Dette en viktig melding til deg som lytter på radio. Du trodde kanskje det ville bli stille I FM-radioen din. Det ikke riktig. De aller fleste av landets over 200 lokale radiostasjoner fortsetter nemlig sine sendinger akkurat som I dag. Det betyr at du kan fortsette å bruke FM-radioen din som du alltid har gjort I mange år fremover.

kjekt å vite om dagen I dag. Det navnedag for Annie, Ann og Annine. Alle varianter av Anna, kommer av hebraisk Hanna, benådet eller ynde betyr det. Gratulerer til Ann, Annine og Annie. Når det gjelder solens gang, så kan vi ta med soloppgang Tromsø 03.35, solnedgang 22.05, soloppgang Tenerife 07.31, solnedgang 20.49. Kjente personer som har fødselsdag. Alfred Hitchcock kjenner du fra filmen. 1899 ble han født. Viggo Widerøe, kjent flyver og stiftelse av flyveselskapet Widerøe. Han ble født I 1904. Kubas diktator Fidel Castro kom til verden I 1926, mens riksadvokat og høyrestommer Georg Fredrik Ribermoen ble født I 1945, alle på denne dagen.

Har du elbil? Da bør du sjekke bremsene etter sommeren, ifølge Vianor. De skriver at regenerativ bremsing reduserer slitasje på de mekaniske bremsene. Likevel anbefaler bilservice-sjefene Vianor å kontrollere at de fungerer som de skal etter en sommer med tung last, lange kjøreturer og varierte kjøreforhold. Nå er det slik at elbiler bruker ofte regenerativ bremsing, der bilen bremser ned ved å gjenvinne energi. Det gjør den i stedet for å bruke de mekaniske bremsene, og det reduserer slitasjen, men det betyr også at bremseskivene og klossene brukes mindre. Derfor er det viktig å sjekke at de fungerer som de skal når de faktisk trengs. Bilservice-sjef Harald Norseth sier at hvis de mekaniske bremsene brukes for lite, kan rust bygge seg opp og komponenter kan begynne å sette seg fast over tid. Og for å forhindre problemene har han en enkelt råd: brems godt regelmessig, minst en gang i uka.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

I havet rekker du vel før sommerferien over. Her noen badetemperaturer. Vi starter nå med Trøndelag. Malvik 16 grader ved Hundhammeren. Namsos har 14 grader ved Krongelvika. Røros 13 grader i Hundskinnvika. I Trondheim så det 13,5 grader ved Teisendammen. I Nordland så det 12 grader ved Søvikmoen i Alstahaug. I Flakstad 12 grader ved Ramberg. Lurøy har 12,9 ved Hamneholdveien, og i Narvik det 13,5 grader ved Nils Larsvika. I Troms det 13,9 ved Equinor i Harstad. Kåfjord har 13,5 ved Olderdalen. Målselv har 15 grader ved Ansvatten, og Tromsø 12 blank ved Yggdrasiltunet gårdshotell. Finnmark, der det Alta som melder om 15 grader i vannet, i Gakor i vannet. Porsanger 12,5 ved Børselnes, og i Vadsø 13 grader. Svalbard 6,5 ved Bykaja.

Vi tar med et kinotips. Det en film som har premiere denne uka. Det The End of Oak Street. En thriller sci-fi drama, står det i beskrivelsen. Og litt om hva den handler om ifølge Filmweb. Etter en mystisk kosmisk hendelse blir den rolige gaten Oak Street brutalt revet løst fra forstaden den tilhører og transportert til et ukjent sted. I kaoset som følger innser familien Platt raskt at deres eneste håp om å overleve i de fremmede og ugjenkjennelige omgivelsene er å holde sammen. Mens de forsøker å forstå hva som har skjedd og hvor de befinner seg, settes både familiebånd, mot og tillit på prøve. Og The End of Oak Street har Anne Hathaway og Evan McGregor i hovedrollene, sammen med Maisie Stella og Christian Convery. Filmen skrevet og regissert av David Robert Mitchell, og produsert av blant andre J.J. Abrams. Beskrives som en stemningsfull og spenningsdrevet fortelling om overlevelse, samhold og menneskelig sårbarhet.

Det har liksom ikke vært ordentlig sommer alle steder I Norge, I hvert fall ikke hele sommeren. Og nå kommer resultatet. Nordmenn har kjøpt varmeovner som aldri før. Det vekslende sommerværet har satt sitt preg på salget hos elektronikkjeden Power. Panelovner har blitt ettertraktet I en tid hvor sol og bading pleier å stå I kalenderen, skriver de I en pressemelding. Salget av panelovner har økt med 70% de siste 4 ukene, og Google-søk har økt med 1300% I samme periode. Salgstallene overrasker, og høsten kom litt for brått etter min smak, sier salgssjef I Power, Daniel Batti. Det ikke vanlig å selge så mye varmeovner om sommeren som vi har gjort I år. Når vi ser hvordan været har delt Danny I to denne sommeren, så skal det være en del av forklaringen. I løpet av 3 uker I fellesferien så har I tillegg salget av skotørkere doblet seg, et tydelig tegn på at nordmenn har blitt våte på beina I sommer. Og da så salget av små varmeovner tatt seg ytterligere opp I før I august.

0: Norges Bank setter ikke styringsrenten hverken opp eller ned. Det betyr at den forblir på 4,25%. Dette var ventet fra flere økonomer fordi prisveksten I juli var lavere enn tidligere anslag fra Norges Bank. Det tidligere varslet minst en renteoppgang senere I år. Det blir ikke flystreik. Det klart etter at partene enige om lønn for de flyplassansatte. Forhandlingsleder I Handel og Kontor Norge, Kristoffer Beckham, sa til E24 før forhandlingene startet at hovedkravet var at medlemmene skulle ha en lønn å leve av. Detaljene I avtalen ikke kjent ennå. Flest nordmenn vil fortsatt ha Jonas Gahr Støre som statsminister. Det viser en undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen, der 31,3 oppgir Støre og 26,7% Sylvi Listhaug. I dag møtes partilederne til høstens første partilederdebatt I Arendal. Valgforsker Troy Sagehaug Broderstad ved UiT sier Støre drar nytte av å være eneste reelle kandidat på rødgrønn side. Flere private aktører får ikke drive krematorier I Norge, og nå havner saken I retten. Barne- og familiedepartementet slo I et vedtak I juni fast at det I strid med gravplassloven å gi private leverandører adgang, det skriver Vårt Land. Nå går en av aktørene til sak. Politiet I Ecuador har beslaglagt 469 kilo kokain I en lastebil nær grensen til Colombia, der pakkene var merket med ansiktet til vår egen fotballstjerne Erling Braut Haaland. Kartellene bruker ofte kjente idrettsprofiler for å merke forsendelser. En person pågrepet. Grønlands regjering har avslått at Greenland Energy kan starte prøveboring som planlagt. I en pressemelding sier regjeringen at nødvendige godkjenninger ikke kan være på plass før borestarten. Ifølge The Guardian selskapet dermed tvunget til å utsette, og myndighetene skal vurdere planene I et vernet våtmarksområde. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.

Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager, unntatt

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

0: Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn i kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte i borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Flere toppolitikere i Arbeiderpartiet ble varslet før en norsk mann ble pågrepet for spionasje i 2024. Det viser etterforskningsdokumentene i saken som senere er henlagt. NRK skriver at utenriksminister Espen Barth Eide sa at varslet kom fordi den mistenkte hadde hatt en tilknytning til Arbeiderpartiet. Norges Bank setter ikke styringsrenten hverken opp eller ned. Det betyr at den forblir på 4,25%. Dette var ventet fra flere økonomer fordi prisveksten i juli var lavere enn tidligere anslag fra Norges Bank. Det er tidligere varslet minst én renteoppgang senere i år. Flere private aktører får ikke drive krematorier i Norge, og nå havner saken i retten. Barne- og familiedepartementet slo i et vedtak i juni fast at det er i strid med gravplassloven å gi private leverandører adgang, det skriver Vårt Land. Nå går en av aktørene til sak. Politiet i Ecuador har beslaglagt 469 kilo kokain i en lastebil nær grensen til Colombia, der pakkene var merket med ansiktet til vår egen fotballstjerne Erling Braut Haaland. Kartellene bruker ofte kjente idrettsprofiler for å merke forsendelser. En person er pågrepet. Grønlands regjering har avslått at Greenland Energy kan starte prøveboring som planlagt. I en pressemelding sier regjeringen at nødvendige godkjenninger ikke kan være på plass før borestarten. Ifølge The Guardian er selskapet dermed tvunget til å utsette, og myndighetene skal vurdere planene i et vernet våtmarksområde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld. Let's move!

Da åpner vi dagens kaffepause. Jeg håper du i godt humør. At torsdag, som jeg kaller lille fredagsaften, bringer akkurat liksom det lille drysset med salt på toppen som gjør at smaken blir perfekt. Og at vi kan starte dagens kalas på en måte som ja, bare kan beskrives som en livets fest. Jeg skrev internmelding her om at ingen av oss har vært så langt inne i fremtiden som akkurat nå, og at livet i virkeligheten mer eller mindre som å være i Star Trek. To boldly go where no one has gone before, og så videre. Jeg har i alle fall erklært dagen som en av de beste noensinne, og så får vi se om vi klarer å leve opp til den da. Vi har i alle fall quiz å by på, godt humør og en hel del andre ting. Du naturligvis invitert til å delta som aktiv i utformingen av dagens program også. Skal fortelle deg hvordan om et litt øyeblikk. Men la oss starte med det musikalske utvalget. Dette ser godt ut, og vi starter med denne her.

Ja, det jo alltid sånn at vi jo like demokratiske som de gamle grekerne var her på huset, så her alt åpent og mulig, nesten. For å ta kontakt med meg underveis I løpet av dagens show, for å klage litt, liksom få tak I en liten god debatt. Det fint. Eller litt ros, det tar jeg alltid imot, selvfølgelig. En liten sånn situasjonsrapport, hva som foregår der. Du I går så fikk jeg en liten video fra en som sto I en kiosk, ja, eller også på en bensinstasjon, da, og som mer eller mindre intervjuet en av kundene om hvordan det var å leve på en onsdag, på en helt vanlig hverdag I Norge. Underholdende, kunne ikke bruke det. On air, selvfølgelig, vi visste ikke hvem personen var, så... Kunne ikke få samtykke, som det heter så fint. Men hvis du har noe på hjertet, hva enn det så ta kontakt, bruk I så fall sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren på samtlige plattformer. Nå skal du gjøre deg klar til dagens quiz.

Og så skal vi ut og quizze. Vi skal finne frem til en kjent person igjen. Og dagens kjente person kan være interessant. Det gjelder følgende regler. Vi finner frem til en person. Det en kjent person. Det kan være en som I aller høyeste grad lever, eller en som har vært død en stund. Det kan være en nordmann, eller det kan være en utlending. Det kan være en kvinne, eller det kan være en mann. Og så spørsmålet om vi klarer å finne ut av dette I bare, vi har knappe tre ledetråder her. Ledetrådene kommer I tre omganger, og mot slutten av timen så kommer det en fasit. Her det sånn at du din egen dommer, så du bestemmer altså om du skal premieres eller ei. Jeg foreslår at du lar deg selv premiere. Det hyggelig å være deltaker tross alt. La oss starte. Første ledetråd I dag at dagens person født på 60-tallet. Har en lang politisk karriere, både lokalt og nasjonalt. Blant annet som statsråd I flere departement og som statsminister. Hvem kan dette være? Lykke til!

Jeg har funnet frem almanakken. Vi har kommet oss til den 13. Og det kan jo være en litt sånn ugrei dato for noen. Men ikke for Annie, Ann og Annine, for de har navnedag i dag. Og da det Annie både med Y og med I som spesifisert her. Det de venstrehentes dag i dag, så hvis du venstrehent og heter Annie, Ann eller Annine, så dette store slem. Ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager heller. Men det har skjedd litt sånn rent historisk. For oss så dette en sak som angår oss, fordi vi var en del av Danmark og Norge. 1807, Danmark angripes av britiske flåtestyrker, og det var begynnelsen på vår deltakelse i Napoleonskrigene. Her hjemme, 1896, Fridtjof Nansen og Hjalmar Johansen ankom Vardø etter fremstøtet mot Nordpolen. Skjedde en hel del andre ting også, det skal vi se på underveis, blant annet når vi setter lupen mot historien etterhvert.

Ja, hvordan er det med godfølelsen på en dag som dette? Jeg håper den like der oppe under vannoverflaten og vakker. Vi skal tilbake til quizzen. Vi altså på utkikk etter en kjent person I dag. Jeg har gitt deg en ledig tråd. Jeg har sagt at dagens person født på 60-tallet, har en lang politisk karriere, både lokalt og nasjonalt, og blant annet har fungert som statsråd I flere departementer, samt som statsminister. Ja, og på det hadde nær sagt sviktende grunnlag, så har jeg faktisk fått flere meldinger inn som har rett. Så dette her bra, tommler opp og så videre. Jeg har dog to ledetråder til, du skal få en til nå, og så skal du få en til etterpå, og så kommer altså svar I dagens quiz mot slutten av timen. Her ledetråd nummer to. Dagens person dyslektisk, ja, eller det vi gjerne kaller ordblind, men nyter godt av sine sterke muntlige evner. Det en formulering fra redaksjonen her. Hvem kan dette være? Ja, men lykke til!

Er også en gjeng med unge herrer som forsøker å løse dagens quiz. Alder fra 11 til 15. Og vet du hva? Ved å bombardere meg med meldinger, så har de klart å resonere seg frem til hvem det er. Så godt jobba. Nå skal vi få med oss resten også. Vi har to ledetråder så langt. Den første var at dagens person født på 60-tallet og har en lang politisk karriere bak seg, både lokalt og nasjonalt, blant annet som statsråd i flere departementer og også som statsminister. Jeg sa videre at dagens person dyslektiker eller ordblind, men nyter godt av sine sterke muntlige evner. Ja, du har kanskje en idé. Hvis du lukter fisk, så må du være fisk, og så videre. Du skal få den tredje her nå, og så minner jeg om at svaret i dagens quiz like omgjørlig. Politisk så har dagens person vært den lengst sittende høyre statsminister noensinne. Hvem det?

0: Pust bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

er noen navnedager I dag. De har vi vært inne på allerede, men la oss gjenta dem for ordens skyld. Det Annie med Y og I. Ann og Anine som har navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Og hvis du en av disse, eller kjenner noen av disse, så husk å gratulere dem også med dagen I dag. Så det fødselsdager. Det flere kjente personer som født på dagens dato. Blant dem Alfred Hitchcock, den britiske regissøren. Han stod jo blant annet bak filmene Psycho og Fuglene. Han ble født I 1899, døde I 1980. Hvis vi tar turen litt nærmere oss, så kommer vi til 1926. Da ble Fidel Castro født, den kubanske presidenten som tok makten ved revolusjon. Døde I 2016 Fidel Castro og blant de hadde nær sagt mer moderne så finner vi for eksempel Alan Shearer, den engelske fotballspilleren han ble født I 1970

0: sin båt!
1: Det var for mange en enkel vei å komme seg til svaret I dag. Jeg kan fortelle at jeg har, skal vi se hvor lang tid det tok før jeg fikk det første svaret her. Ok, det tok kjempelang tid, det tok over et helt minutt før jeg fikk det første svaret inn I dag, som var riktig, og det Erna Solberg vi var ute etter. Vi sa at dagens person født på 60-tallet, lang politisk karriere, vært statsråd flere ganger, og kanskje mest kjent da som statsminister naturligvis, vi nevnte at hun var dyslektiker, og at hun har vært den lengst sittende høyre statsminister noensinne, satt jo fra 2013 til 2021. Så det var det. Erna Solberg, og så kan man velge å se på henne som man vil. Skal ikke legge meg opp I hvor du står, hverken religiøst eller politisk. Det er blant de ting vi ikke diskuterer når vi sitter og hygger oss. Eller hvordan det var. Så frem til du ikke vet at alle på samme side som deg, naturligvis. Men riktig svar I dag også. Erna Solberg, jeg håper du fikk den til. Vi skal fortsette vår reise nå.

Jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet, og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

0: oppslagstavla.
1: Litt informasjon fra Gran kommune. Frivillige organisasjoner i Gran kan søke om momskompensasjon innen 1. september. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i år fordele over 3 milliarder kroner gjennom ordningen, som skal kompensere frivillige organisasjoner for merverdiavgift på varer og tjenester. Les hele nyheten på Gran kommunes nettside. Livsglede for eldre i Nordre Land ønsker alle velkommen til arrangement i lokkverkstedet Dokka onsdag 19. august klokka 11.30. Alt er inkludert i inngangsbilletten, og det er formiddagsdans og pizza med Hilde og guttas duo. Jaren sanglag starter opp igjen med korøvelser på Marienlyst på Jaren vis-à-vis Jaren stasjon. Det er onsdag 19. august fra klokka 19 til 21. Gamle og nye sangere er hjertelig velkommen. Hilsen Jaren sanglag. Tavla krøllalfa radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

er en del showbiz I dag. Øya-festivalen I gang, så der det en del skriverier, ymse steder. Det en influencer som kaller seg Hanna Martine. Hun venter sitt andre barn, det hun selv fortalt I sin egen podcast. Vi har noen avsløringer omkring hvem som skal delta I programmet Kongen befaler. Og så har vi Nora Haukland. Hun aktiv og har klaget inn tre medier til PFU over dekningen av Marius Borg-Høyby-saken. Det Aftenposten, det VG og Kronstadposten. Den lokal I Nord-Norge. Og det handler om detaljnivå, blant annet. Hun klager på identifisering, bildebruk, manglende samtidig møtegåelse, som et av prinsippene I hver varsom-plakaten, så mediene har lagt på seg selv å følge. Aftenposten et av få medier som har bekreftet at de har mottatt klagen, og nå skal sette seg inn I innholdet I dette. Og når det gjelder Marius Borg-Høyby, han skal få retten neste år.

0: Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten I år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt I dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte I september. Tre av de seks barna som I går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres stabilt god, det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga Bad I Steinkjær I Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst I Norge. Fra juni I fjor til juni I år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre I snart tre år. Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn I kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte I borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Antallet unge uføretrygdede har gått ned det siste året. Ved utgangen av andre kvartal var det 22.300 I alderen 18-19. 150 færre enn året før det melder NTB med henvisning til NAV. Tallet utgjør 2,7% av befolkningen I denne aldersgruppen, og andelen har vært stabil de siste tre årene. Flere toppolitikere I Arbeiderpartiet ble varslet før en norsk mann ble pågrepet for spionasje I 2024. Det viser etterforskningsdokumentene I saken som senere henlagt. NRK skriver at utenriksminister Espen Barth Eide sa at varslet kom fordi den mistenkte hadde hatt en tilknytning til Arbeiderpartiet. Og det var en nyhetsoversikt.
1: Jeg heter Endre Lundgren.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.

Godt humør, sa du? Ja da, kaffelens? Ja, dessverre. Også det. Sånn det jo. Jeg har noen dock-halslinser her, og så det noen som har lagt igjen en gammel. Gammel den jo ikke, den ser bare gammel ut. En sånn pakke med Stimorol. Den originale, du vet. Riktig nok sukkerfri, men ja. Det det jeg har å velge akkurat her og nå. Jeg skal nok gå ut og hente meg en kaffe om et øyeblikk. Godt og vel halvveis, som jeg sa, og litt til. Vi har enda en quiz du skal få lov å bryne deg på i løpet av dagens sending. Den starter vi med om et øyeblikk. Quizen altså, ikke sendingen, den vi jo full sving med. Og så tenkte jeg vi skulle se om det hadde kommet inn noen meldinger her, og det har du. Karianne, hun jobber i en av nødetatene. Og det alt jeg får lov å si, altså det kan være politi, brann eller ambulanse da, og et lite bilde her hvor de sitter, hun og det som åpenbart to kolleger, tomler opp, og de har bedt om noe musikk, og det skal dere få, her og nå.

Vi er kommet til dagens quiz, og nå håper jeg du klar. Vi skal ut og lete etter et årstall I dagens oppgave. Det betyr at jeg har tre historiske ting å snakke om som alle sammen inntreffer I det samme året. Og noen ganger, jeg sier ikke at det I dag, men noen ganger så det en liten snubletråd som satt oppover stien her, slik at du forhåpentligvis snubler litt I feil retning. Så får med deg flere enn én ledetråd, og så skal vi se at dette her går veien. Også I dag. Litt lange ledetråder har vi også, så vi får vel egentlig bare kaste oss ut I det. For enkelhets skyld, vi har tre ledetråder, kommer I tre omganger, og så kommer svaret før slutten av timen. Første ledetråd, showbiz denne gang. Michael Jackson slo alle tidligere rekorder på Billboard Hot 100, da singelen Dirty Diana toppet hitlisten I USA dette året. Det var den femte singelen på rad fra albumet Bad som gikk til topps. Og det var han den første artisten som fikk til.

Vi har da ikke glemt at vi har en quiz pågående, har vi? Nei. Vi skal altså frem til et årstall I dagens lille pause, og jeg har gitt deg en ledetråd allerede, og den handler om showbiz. Jeg sa at Michael Jackson slo alle tidligere rekorder på Billboard Hot 100 dette året, da singelen Dirty Diana toppet hitlistene I USA. Det var den femte singelen på rad fra albumet Bad som gikk til topps, og han ble den første artist som klarte dette, og fortsatt den eneste mannlige artist for øvrig, som har klart akkurat den bragden. Ledetråd nummer to nå, også den litt lang. Sovjetunionen starter et program med økonomisk omstrukturering dette år. De kalte det Perestroika. Navnet beskriver en politisk reformasjon I kommunistpartiet. Og uttrykket som bokstavlig betylt omstrukturering henger nært sammen med Gorbatsjovs program som ble kalt Glasnost, og det betød åpenhet. Hvilket årstall vi ute etter?

Vi på utkikk etter et årstall I dagens quiz, og jeg har gitt deg to ledetråder så langt. Vi skal gjenta dem nå, for du får en tredje. Den første var showbiz-orientert, handlet om Michael Jackson, som dette året slo alle tidligere rekorder på Billboard Hot 100. Årsak, Dirty Diana toppet hitlisten, og det var den femte singelen på rad fra albumet Bad, som gikk til topps. Og han ble den første artist som klarte dette, og fortsatt den eneste mannlige artist som har fått det til. Ledetråd 2, Sovjetunionen startet et program med økonomisk omstrukturering som ble kalt Perestroika. Samtidig så kom Mikhail Gorbachev også med et annet program som het Glasnost, og det betød åpenhet, begge deler av noe som omhandlet kommunistpartiet som satt ved makten I Sovjetunionen. Så ledetråd nummer 3, og langt de fleste av oss fikk vi inn denne kanalen, tror jeg. Norges første kommersielle TV-kanal ble nemlig lansert. TV Norge slo seg opp med populære programmer, blant dem var blant annet Casino.

Er det noen merkedager I dag? For det første så det dagen for venstrehente I dag, eller keivhente som vi gjerne sier på norsk. Og det må du da markere. Skriv med venstre hånd, selv om du høyrehent om nødvendig. Og når du ferdig med det, så kan du sprette en Prosecco, for det også den store Prosecco-dagen. Jeg vil foreslå den rekkefølgen. Det å forsøke å skrive med venstre hånd hvis du høyrehent etter et par glass Prosecco kan jo være en utfordring. Når du endelig skriver, uansett hvilken hånd det så kan du jo forsøke deg på litt kalligrafi. Se veldig fancy ut, og jeg tenker de som kan det, de har nok øvd litt. Men det verdens kalligrafi-dag I dag. Man litt I beite for noe å finne på til middag, så... Kan det jo være at filet mignon-dagen I dag kan være til inspirasjon, selv om det å lage en ordentlig god filet mignon, det krever jo litt kokkekunnskaper I hvert fall. Ikke bare flaks. Hele uken for øvrig satt av til afternoon tea.

Ja, hva har vi egentlig gjort denne timen? Vi har utfordret tankekraften I hvert fall. Evnen til å se litt tilbake I tid, koble noen historiske fakta opp mot ett spesifikt årstall. Vi kaller det en quiz. Det du som din egen dommer her, så vi tar det som en litt sånn lett og ledig en, tenker jeg. Hvis du nå ikke har kommet frem til rett svar, men du ikke har googlet, gi deg selv en premie likevel. Vi var ute etter årstallet 1988, for det var I 1988 at vi fikk perestroika og glasnost fra Sovjetunionen. Det var Mikhail Gorbatsjovs små første skritt I retning av å tø opp Sovjetunionen. Vi fikk vår første kommersielle TV-kanal, TV Norge, som blant annet hadde Casino som et av sine programmer. Og så hadde vi Michael Jackson som slo rekordene på Billboard Hot 100, da Dirty Diana som femte single på rad fra albumet Bad gikk rett til topps. Fortsatt den eneste mannlige artist som har fått til det, og han var også den første artist som fikk det til. 1988.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: Vi har mange viktige valg her i Norge, hvor vi skal gå til urne og si et ja eller nei. EU et godt eksempel på det. Og så har vi stadig tilbakevendende kommune, fylkestings- og stortingsvalg som også krever en avstemning. Og nå har alle 18 år oppover stemmerett i hvert fall. Sånn var det ikke i 1905. Da var det kun menn som hadde stemmerett, og kun hvis de hadde den riktige status i samfunnet. Det var folkeavstemning på dagens dato om unionsoppløsningen med Sverige. Nå vet vi jo hvordan det endte. Vi endte opp med å bli selvstendige. Det sa 368.208 menn ja til. Og så undres du, ja, men hvor nærme var vi å få bli svenske? Hvor mange sa nei til unionsoppløsning? Og det var faktisk ganske få. Det nesten sånn at man kunne gi ut et ark med navnene på dem. 184 sa nei.

Når du tenker på India og arbeidsmoral, så tenker du sikkert at ja, de jobber jo vannet av seg hele tiden, tilsynelatende. Det finnes dog en gründer I India som nå har trøbbel fordi hun har behandlet sine ansatte på motsatt måte. Hun sendte folk hjem og tillot ingen å sitte etter klokka 6 på ettermiddagen, og gjorde det for å øke kreativiteten og beskytte de ansattes velvære. Men da dette ble kjent, så begynte hun å miste oppdrag. Oppdragsgiverne, altså kundene her, synes dette var dårlige nyheter, og sånn skal man simpelthen ikke drive med. Så her har man en sånn interessant... I Norge ville det nok vært motsatt, hvis man fikk vite at en firma hadde tvunget folk til å sitte til klokka 9 om kvelden, for eksempel. Ja, ja. Vi får håpe det bedrer seg, at denne unge gründeren tross alt får business allikevel.

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eine Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og haugevis av farver, og med ferdigkappe lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgolv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregolv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eine Elmenning. Og der borde du gjøre også.

det var det dagens kaffepause som rimelig hurtig ble over. Har fått en litt sånn desperat melding her. Hun heter Kristin. Hun skulle sende et bilde til en familiechat, en gruppe på WhatsApp. Velger feil bilde. Og så står det i parentes, om du forstår hva jeg mener. Jeg har mine ideer, Kristin, og hun sier det at hun trodde hun hadde sendt riktig bilde, ble gjort oppmerksom av bestemor på feilen, står det videre. Jeg har lyst til å grave meg ned og dø. Ikke gjør det da, men vet du hva? Vi gjør alle små og store feil hver eneste dag. Det der, det slår ikke helt ut på riktig skala, men jeg kan se at man blir litt flau i hvert fall. Nok om det. Det er en ny runde med kaffepause allerede i morgen, og da er det fredag. Og Kristin, da går det an å gjøre sånne feil. Ikke på en torsdag. Fredager, det er liksom greia. Bare nevner det. Vi høres der. Ha en fin torsdag.

0: Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt 4 ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. 3 av de 6 barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De 3 andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst i Norge. Fra juni i fjor til juni i år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre i snart 3 år. Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn i kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte i borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Antallet unge uføretrygdede har gått ned det siste året. Ved utgangen av andre kvartal var det 22.300 i alderen 18-19. 150 færre enn året før, det melder NTB med henvisning til NAV. Tallet utgjør 2,7% av befolkningen i denne aldersgruppen, og andelen har vært stabil de siste 3 årene. Og det var en nyhetsoversikt.
1: Jeg heter Endre Lundgren.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.

Det er torsdag, endelig er det torsdag, snart er det fredag, og snart er det helg, altså det skal bli herlig, og jeg kjenner det på stemmen at den er veldig sliten, så hvis jeg ikke høres veldig energisk ut I dag, så kan jeg si at det er lyden som forfalsker stemningen I studio. Det er rett og slett en stemme som bruker litt mindre energi for å klare seg gjennom uka, men det skal gå bra. Jeg heter Hanne, jeg har stemningen på topp allikevel, og håper at du har lyst til å være med og holde meg med selskap I den tiden jeg skal sitte her.

den 13. august er det I dag, og det har skjedd ting på 13. august opp gjennom tida. For eksempel så var det folkeavstemning rundt unionsoppløsningen med Sverige på denne dagen her, da snakker vi selvfølgelig 1905. Det var 368.208 menn som stemte ja ved det valget, og så var det SPE 184 som stemte for å bli I union med naboen. Ikke et veldig populært valg, med andre ord. Arne Brustad sikret Norge en OL-bronsje med landslaget I fotball på denne dagen her I 1936, og det var under kampen at laget fikk navnet bronselaget. Og så har vi Astrid Lindgrens første bok om Pippi, som ble utgitt på denne dagen her I 1945, og da snakker vi selvfølgelig om Pippi Langstrømpe. Det var på denne dagen I år 2000 at det kom en undersøkelse som hevde at par som var samboende og ikke gift hadde større sjans for å lide under utroskap og følte seg mer stressa og mindre trygge I forholdet sitt.

Grandstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, I tillegg til kontobedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9 og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

det neste uke vi alle tilbake på plass igjen da, etter liksom fellesferietiden helt over. Da liksom det meste tilbake på stell igjen. Nå det kanskje juli som mest slack da, men skolen starter på igjen. Da det meste liksom tilbake på plass igjen. Jeg håper at du har kost deg gjennom sommeren her, at du har fått masse øyeblikk som du kan nyte og tenke tilbake på, eller se tilbake på, hvis du rakk å ta noen bilder eller videoklipp fra det du opplevde I sommer. Mm.

La oss ta for oss en god gammel talemåte. Cæsars hustru må ikke engang kunne mistenkes. Det en talemåte som ifølge Plutark har følgende forhistorie. Da Cæsar sin hustru Pompeia holdt en fest til ære for gudinnen Kybele, hvor ingen mann fikk være til stede, ble hun visstnok uten grunn mistenkt for å ha latt en mann delta i forkledning. Og dette ble ansett for å være en plett på hennes dyd, og Cæsar lot seg skille fra henne på bakgrunn av denne mistanken. Og mistanker, det kan jo være farlig nok det. Cæsars hustru må ikke engang kunne mistenkes. Det jo et eller annet med skilsmisse å gjøre da, og alt det rotet som det medfølger. Så man får holde dyden 100% til stede så lenge det mulighet for det.

Jeg håper at du har en fin torsdag uansett hva du bruker den på. Det vel fremdeles de der som nyter late feriedager, og så det vel de der som tilbake i arbeid etter årets sommerferie og setter seg nå ned og venter på juleferien. Neida, det kan jo hende man trives på jobb. Det et eller annet med hverdagsliv og rutiner som ganske digg også. Vi skal straks lære oss en liten lifehack, et lite reisetips til neste gang du skal ut og reise.

Det kanskje litt sent å komme med reisetips nå, sånn sent I august, når ferien begynner å nærme seg slutten for de aller, aller fleste, men så tenker jeg vi gjerne stadig vekk ut og reiser. Kanskje det lagt på minne til neste gang man skal ut og fly. Om det så tre år til, så kan man jo kanskje huske det. Trikset det forblir jo der, og det jo det fine med det. Jeg synes det hyggelig at du med meg. Vi skal straks ta en liten titt på en litt uvanlig smoothie som det går an å lage seg I disse dager.

Jeg har faktisk hatt dilla på smoothies hele sommeren. Har drivet blant alt mulig rart. Skogsbær, jeg har hatt bjørnebær, jeg har hatt blåbær, jordbær, bringebær, banan, altså mango og melon. Altså det går jo an å lage smoothie av alt mulig rart. Og nå har jeg finnet en artikkel på forskning som også understreker at det går an å lage smoothie av alt, for overskriften sa lagen smoothie av ugraset du har i hagen. Det skvallerkål, brennersle, løvetann, det kan spises, og det næringsrikt også. Ifølge artikkelen her, så smaker det også godt sammen med eplejus og banan, så hvis du putter opp i banan og eplejus, og så litt brennersle, eller litt skvallerkål, eller litt løvetann, så skal du ha noe som funker ganske bra. Så der har du rett og slett en liten snack som du kan plukke med deg fra hagen når du ikke har bær liggende i fryseren, og bæra de varierer jo sånn i pris, så kanskje kunne det være en idé.

0: Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: oppslagstavla.
1: Litt informasjon fra Gran kommune. Frivillige organisasjoner i Gran kan søke om momskompensasjon innen 1. september. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i år fordele over 3 milliarder kroner gjennom ordningen, som skal kompensere frivillige organisasjoner for merverdiavgift på varer og tjenester. Les hele nyheten på Gran kommunes nettside. Livsglede for eldre i Nordre Land ønsker alle velkommen til arrangement i lokkverkstedet Dokka onsdag 19. august klokka 11.30. Alt er inkludert i inngangsbilletten, og det er formiddagsdans og pizza med Hilde og guttas duo. Jaren sanglag starter opp igjen med korøvelser på Marienlyst på Jaren vis-à-vis Jaren stasjon. Det er onsdag 19. august fra klokka 19 til 21. Gamle og nye sangere er hjertelig velkommen. Hilsen Jaren sanglag. Tavla krøllalfa radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Vi slenger ut noen gratulasjoner til kjente folk som har bursdag i dag, den 13. august. Der kan vi gratulere Maiken Caspersen Falla, for eksempel. Jeg vet ikke hvor Farah kom fra, jeg beklager det. Hun har i hvert fall bursdag i dag. Vi har James Morrison, han som sang You Give Me Something, blant annet, har bursdag i dag. Mika, som ga oss Grace Kelly, har bursdag i dag. Og det har også Sebastian Stan, som spilte Bucky Barnes i Captain America The First Avenger. Gratulerer med dagen. We'll be right back.

0: Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høyby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt fire ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. Tre av de seks barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga Bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst i Norge. Fra juni i fjor til juni i år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre i snart tre år. Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn i kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte i borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

herlighet, så hyggelig det å ha selskap av deg. Så herlig at det torsdag, snart fredag, snart helg. Så herlig at vi kan sitte her sammen. Jeg håper vi kan fortsette med det litt til. Jeg får lov å sitte her en time til, og det gleder jeg meg over. Og så blir det litt ekstra koselig hvis du kan være med. Har du akkurat skrudd på? Velkommen inn hit. Jeg heter Hanne. Du også hjertelig velkommen til å bli med gjennom den neste timen av denne torsdagen her. Så det håper jeg at du har lyst til.

kan jo like gjerne ta for oss hva slags merkedager som har dukket opp I kalenderen for dagen, og vi kan starte med den internasjonale dagen for keivhente som I dag. Det jo ikke så uvanlig å være keivhent nå lenger som det var, muligens fordi det plutselig ble lov å bruke venstrehånda og skrive med på skolen og sånt etter hvert der, men det ikke så langt tilbake I historien man skal før det ikke var lov. Jeg fikk heldigvis lov å bruke keiva med, og det veldig glad for. Mange kjendiser også som keivhente, Kurt Cobain, Paul McCartney, Matt Groening, han som laget Simpsons, og Justin Bieber, bare for å nevne noen. Det Prosecco-dagen I dag, bobler I glasset, det lov det, og det litt artig også, det innimellom. Og så det filet mignon-dagen, og det jo til den som liker kjøtt da, et lite paradis av en merkedag det der da, og tilbehøret, det bestemmer du helt selv. Så det jo, ja, både elsk og hat rundt det å måtte bestemme selv, for det mange valg der.

Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Det er like greit å bare slenge det ut der, tenker jeg. Annie, Anine og Ann, gratulerer så mye med navnedagen I dag. Jeg håper at det blir storveis, at det blir fin feiring og at dere får massevis av oppmerksomhet og at dere går rundt der og stolte av navnet deres. Det synes jeg absolutt et minstekrav, egentlig. Vi skal ha med oss ord for dagen, vi som kommer fra en meget kjent kunstner, Leonardo da Vinci, og han skal på et eller annet tidspunkt ha sagt «Det like mye godt å si om et dårlig menneske som dårlig om et godt et».

Jeg synes det godt det, at forskere også kan bli overrasket. Det kan også overraske oss, fordi vi får avkreftet noen myter. Men jeg tror det hadde vært kjedelig å være forsker hvis alle hypoteser til enhver tid skulle ha stemt. Det fint at det noen forsøk som viser noe annet også. Og så forstår jeg litt at man har tenkt at man drikker mer når man litt sånn tung I sinnet. For det jo et eller annet som heter at man skal drikke bort sorgene. Det noe som heter gravel av en grunn, og det ene med det andre. Men forskere har sett på 70 studier, oppsummert de, og konkludert med at folk med godt humør drikker mer enn de som leise. Og hvilke følelser som størst grad når vi tar et glass eller fem? Jo, det rett og slett det at vi I kjempegodt humør og motiverte til å drikke. Og så har vi noen positive koblinger I hjernen og sånt da, som gjør at det frister mer.

Jeg håper du har en fin torsdag, at du koser deg her sammen med meg. Og så det jo som vi bruker å si da, at det torsdag, endelig torsdag, snart kommer fredagen, og så det helgen, det går fort. Og for mange så det jo ferietid også. Det jo fremdeles sommer, så jeg håper du har nytt litt varme gjennom sommeren. Og det jo fremdeles muligheter for litt varme. Men har du kjent på at du blir sliten i varmen? Hva det kommer av, det tenkte jeg at vi skulle se litt nærmere på her om litt. Bare bli med videre.

Det rart at vi driver og oppsøker varmen hele tiden, for vi blir jo faktisk slitne av å ligge en dag på stranda, eller jobbe ute I varmen, eller gå en tur. Det ganske utmattende. Men det som skjer da, at varmen tapper energien I oss. Høye temperaturer tvinger kroppen til å aktivere nedkjølingsprosesser, og jo varmere det desto hardere må kroppen jobbe. Og når det for varmt, så utvides blodårene, slik at mer blod kan strømme ut I huden, overskudd av varmen blir avgitt, og det jo både blodpumpa fra hjertet og stoffskiftet vårt som jobber på å sprenge der, og det tærer på energien. Det gjør oss mer slitne. Men det gjør også at kroppen vår kjøles ned når vi svetter, og vanndampen det frakter jo varme fra kroppen og øker da risikoen for dehydrering. Så det viktigste da I varmen, det jo å holde seg hydrert med kaldt vann da.

0: Pluss bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Forresten så kan det jo være tungt å drikke for mye vann også, hvis man driver og hydrerer I varmen på et eller annet tidspunkt, så da kan det jo være et godt tips da å spise frukt I stedet for grillpølse for eksempel, eller sandwich, eller hva man nå går for å spise I varmen. Frukt har mye vann I seg og hjelper kroppen med hydreringen I varmen det også. Så det kan være kunnskap å ta med seg til neste hetebølge når enn den måtte dukke opp I livet ditt.

Det begynner å bygge seg opp noen forventninger inn mot helgen, men det greit å ta seg en pust I bakken også. Ikke bare liksom kjøre I et banka kjør hele tiden, det kan være ødeleggende nok det altså. Det kan påvirke deg på alt for mange dårlige

måter til at jeg orker å begynne å ramse det opp en gang. På tide å ta dagens pause, og når vi tar dagens pause, så tar vi dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det fordi man ikke trenger å pugge, ikke legger noe press på at dette kunnskap du må tilegne deg. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Det finnes anslagsvis 400 000 kameler I Australia. De etterfølgere av pakkdyr som ble fraktet dit til Australia da på 1800-tallet. Noen eksporteres også til Saudi-Arabia, der de brukes som mat på restauranter. Så litt kunnskap om de australske kamelene I dag.

Bor du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 474 612 for en uforpliktende hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, Eiendomsmegler 1 på Gran, 474 612.

0: Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag er det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høiby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt fire ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. Tre av de seks barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst i Norge. Fra juni i fjor til juni i år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre i snart tre år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjords Bing & Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X i Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, Jessheim og Eidsvoll Verk, Vestorp av Dagligvarer, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset i Vestre Gran, Ekstra i Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri i Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

åpner vi dagens kaffepause. Jeg håper du I godt humør. At torsdag, som jeg kaller lille fredagsaften, bringer akkurat liksom det lille drysset med salt på toppen som gjør at smaken blir perfekt. Og at vi kan starte dagens kalas på en måte som ja, bare kan beskrives som en livets fest. Jeg skrev internmelding her om at ingen av oss har vært så langt inne I fremtiden som akkurat nå, og at livet I virkeligheten mer eller mindre som å være I Star Trek. To boldly go where no one has gone before, og så videre. Jeg har I alle fall erklært dagen som en av de beste noensinne, og så får vi se om vi klarer å leve opp til den da. Vi har I alle fall quiz å by på, godt humør og en hel del andre ting. Du naturligvis invitert til å delta som aktiv I utformingen av dagens program også. Skal fortelle deg hvordan om et lite øyeblikk. Men la oss starte med det musikalske utvalget. Dette ser godt ut, og vi starter med denne her.

det er jo alltid sånn at vi er jo like demokratiske som de gamle grekerne var her på huset, så her er alt åpent og mulig, nesten. For å ta kontakt med meg underveis i løpet av dagens show, for å klage litt, liksom få tak i en liten sånn god debatt, det er fint. Eller litt ros, det tar jeg alltid imot, selvfølgelig. En liten sånn situasjonsrapport, hva som foregår der du er. I går så fikk jeg en liten video fra en som sto i en kiosk, ja, eller også på en bensinstasjon, da, og som mer eller mindre intervjuet en av kundene om hvordan det var å leve på en onsdag, på en helt vanlig hverdag i Norge. Underholdende, kunne ikke bruke det. On air, selvfølgelig, vi visste ikke hvem personen var, så kunne ikke få samtykke, som det heter så fint. Men hvis du har noe på hjertet, hva enn det er, så ta kontakt, bruk i så fall sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren på samtlige plattformer. Nå skal du gjøre deg klar til dagens quiz.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi har kommet oss til den 13. Og det kan jo være en litt sånn ugrei dato for noen. Men ikke for Annie, Ann og Annine, for de har navnedag I dag. Og da det Annie både med Y og med I som spesifisert her. Det de venstrehentes dag I dag, så hvis du venstrehent og heter Annie, Ann eller Annine, så dette store slem. Ingen nasjonaldager I dag, ingen religiøse høytidsdager heller. Men det har skjedd litt sånn rent historisk. For oss så dette en sak som angår oss fordi vi var en del av Danmark og Norge. 1807. Danmark angripes av britiske flåtestyrker, og det var begynnelsen på vår deltakelse I Napoleonskrigene. Her hjemme, 1896, Fridtjof Nansen og Hjalmar Johansen ankom Vardø etter fremstøtet mot Nordpolen. Skjedde en hel del andre ting også, det skal vi se på underveis, blant annet når vi setter lupen mot historien etterhvert.

0: Ja, hvordan er det med godfølelsen på en dag som dette?
1: Jeg håper den er like der oppe under vannoverflaten og vakker. Vi skal tilbake til quizzen. Vi altså på utkikk etter en kjent person I dag. Jeg har gitt deg en ledetråd. Jeg har sagt at dagens person født på 60-tallet, har en lang politisk karriere, både lokalt og nasjonalt, og blant annet har fungert som statsråd I flere departementer, samt som statsminister. Ja, og på det hadde nær sagt sviktende grunnlag, så har jeg faktisk fått flere meldinger inn som har rett. Så dette her bra, tommler opp og så videre. Jeg har dog to ledetråder til, du skal få en til nå, og så skal du få en til etterpå, og så kommer altså svar I dagens quiz mot slutten av timen. Her ledetråd nummer to. Dagens person dyslektisk, ja, eller det vi gjerne kaller ordblind, men nyter godt av sine sterke muntlige evner. Det en formulering fra redaksjonen her. Hvem kan dette være? Ja, men lykke til!

0: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: Det også en gjeng med unge herrer som forsøker å løse dagens quiz, alder fra 11 til 15. Og vet du hva? Ved å bombardere meg med meldinger, så har de klart å resonere seg frem til hvem det Så godt jobba. Nå skal vi få med oss resten også. Vi har to ledetråder så langt. Den første var at dagens person født på 60-tallet og har en lang politisk karriere bak seg, både lokalt og nasjonalt, blant annet som statsråd I flere departementer og også som statsminister. Jeg sa videre at dagens person dyslektiker eller ordblind, men nyter godt av sine sterke muntlige evner. Ja, du har kanskje en idé. Hvis du lukter fisk, så må det være fisk, og så videre. Du skal få den tredje her nå, og så minner jeg om at svaret i dagens quiz like om hjørnet. Politisk så har dagens person vært den lengst sittende høyre statsminister noensinne. Hvem det?

er noen navnedager I dag. De har vi vært inne på allerede, men la oss gjenta dem for ordens skyld. Det Annie med Y og I. Ann og Anine som har navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Og hvis du en av disse, eller kjenner noen av disse, så husk å gratulere dem også med dagen I dag. Så det fødselsdager. Det flere kjente personer som født på dagens dato. Blant dem Alfred Hitchcock, den britiske regissøren. Han stod jo blant annet bak filmene Psycho og Fuglene. Han ble født I 1899, døde I 1980. Hvis vi tar turen litt nærmere oss, så kommer vi til 1926. Da ble Fidel Castro født, den kubanske presidenten som tok makten ved revolusjon. Døde I 2016 Fidel Castro og blant de hadde nær sagt mer moderne så finner vi for eksempel Alan Shearer, den engelske fotballspilleren han ble født I 1970

Det var for mange en enkel vei å komme seg til svaret I dag. Jeg kan fortelle at jeg har, skal vi se hvor lang tid det tok før jeg fikk det første svaret her. Ok, det tok kjempelang tid, det tok over et helt minutt før jeg fikk det første svaret igjen I dag, som var riktig, og det Erna Solberg vi var ute etter. Vi sa at dagens person født på 60-tallet, lang politisk karriere, vært statsråd flere ganger, og kanskje mest kjent da som statsminister naturligvis, vi nevnte at hun var dyslektiker, og at hun har vært den lengst sittende høyre statsminister noensinne, satt jo fra 2013 til 2021. Så det var det. Erna Solberg, og så kan man velge å se på henne som man vil. Skal ikke legge meg opp I hvor du står, hverken religiøst eller politisk. Det er blant de ting vi ikke diskuterer når vi sitter og hygger oss. Eller hvordan det var. Så frem til du ikke vet at alle på samme side som deg, naturligvis. Men riktig svar I dag altså. Erna Solberg, jeg håper du fikk den til. Vi skal fortsette vår reise nå.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og 8-18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

0: oppslagstavla.
1: Litt informasjon fra Gran kommune. Frivillige organisasjoner i Gran kan søke om momskompensasjon innen 1. september. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i år fordele over 3 milliarder kroner gjennom ordningen, som skal kompensere frivillige organisasjoner for merverdiavgift på varer og tjenester. Les hele nyheten på Gran kommunes nettside. Livsglede for eldre i Nordre Land ønsker alle velkommen til arrangement i lokkverkstedet Dokka onsdag 19. august klokka 11.30. Alt er inkludert i inngangsbilletten, og det er formiddagsdans og pizza med Hilde og guttas duo. Jaren sanglag starter opp igjen med korøvelser på Marienlyst på Jaren vis-à-vis Jaren stasjon. Det er onsdag 19. august fra klokka 19 til 21. Gamle og nye sangere er hjertelig velkommen. Hilsen Jaren sanglag. Tavla krøllalfa radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

er en del showbiz I dag. Øya-festivalen I gang, så der det en del skriverier I ymse steder. Det en influencer som kaller seg Hanna Martine. Hun venter sitt andre barn, det hun selv fortalt I sin egen podcast. Vi har noen avsløringer omkring hvem som skal delta I programmet Kongen befaler. Og så har vi Nora Haukland. Hun aktiv og har klaget inn tre medier til PFU over dekningen av Marius Borg-Høyby-saken. Det Aftenposten, det VG og Kronstadposten. Den lokal I Nord-Norge. Og det handler om detaljnivå, blant annet. Hun klager på identifisering, bildebruk, manglende samtidig møtegåelse som et av prinsippene I hver varsom-plakaten som mediene har lagt på seg selv å følge. Aftenposten et av få medier som har bekreftet at de har mottatt klagen og nå skal sette seg inn I innholdet I dette. Og når det gjelder Marius Borg-Høyby, han skal få retten neste år.

0: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier at EØS-avtalen ikke vil overleve på sikt. Det sa hun på et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka I dag. Hun mener handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger I en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med I EU. Søreide viser til stadig færre områder som omfattes av avtalen. Russlands ambassadør I Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen I Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høiby. Hun mener VG har for mye detaljer I sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring I en video, og Kronstadposten I Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt 4 ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten I år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt I dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte I september. 3 av de 6 barna som I går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass nå utskrevet. De 3 andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres stabilt god, det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga Bad I Steinkjær I Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjords Bing & Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, Jessheim og Eidsvoll Verk, Vestår på Dagligvare, ST1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

Godt humør, sa du? Ja da, kaffelens? Ja, dessverre. Også det. Sånn er det jo. Jeg har noen dokk-halslinser her, og så er det noen som har lagt igjen en gammel. Gammel er den jo ikke, den ser bare gammel ut. Sånn pakke med Stimorol. Den originale, du vet. Riktig nok sukkerfri, men ja. Det er det jeg har å velge akkurat her og nå. Jeg skal nok gå ut og hente meg en kaffe om et øyeblikk. Godt og vel halvveis, som jeg sa, og litt til. Vi har enda en quiz du skal få lov å bryne deg på i løpet av dagens sending. Den starter vi med om et øyeblikk. Quizen altså, ikke sendingen, den er vi jo full sving med. Og så tenkte jeg vi skulle se om det hadde kommet inn noen meldinger her, og det har du. Karianne, hun jobber i en av nødetatene. Og det er alt jeg får lov å si. Altså, det kan være politi, brann eller ambulanse da. Og et lite bilde her hvor de sitter, hun og det som åpenbart er to kolleger. Tomler opp, og de har bedt om noe musikk, og det skal dere få her og nå.

Vi er kommet til dagens quiz, og nå håper jeg du klar. Vi skal ut og lete etter et årstall I dagens oppgave. Det betyr at jeg har tre historiske ting å snakke om som alle sammen inntreffer I det samme året. Og noen ganger, jeg sier ikke at det I dag, men noen ganger så det en liten snubletråd som satt opp over stien her, slik at du forhåpentligvis snubler litt I feil retning. Så får med deg flere enn én ledetråd, og så skal vi se at dette her går veien. Også I dag. Litt lange ledetråder har vi også, så vi får vel egentlig bare kaste oss ut I det. For enkelhets skyld, vi har tre ledetråder, kommer I tre omganger, og så kommer svaret før slutten av timen. Første ledetråd, showbiz denne gang. Michael Jackson slo alle tidligere rekorder på Billboard Hot 100, da singelen Dirty Diana toppet hitlisten I USA dette året. Det var den femte singelen på rad fra albumet Bad som gikk til topps. Og det var han den første artisten som fikk til.

Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

Vi har da ikke glemt at vi har en quiz pågående, har vi? Nei. Vi skal altså frem til et årstall I dagens lille pause, og jeg har gitt deg en ledetråd allerede, og den handler om showbiz. Jeg sa at Michael Jackson slo alle tidligere rekorder på Billboard Hot 100 et år, da singelen Dirty Diana toppet hitlistene I USA. Det var den femte singelen på rad fra albumet Bad som gikk til topps, og han ble den første artist som klarte dette, og fortsatt den eneste mannlige artist for øvrig, som har klart akkurat den bragden. Ledetråd nummer to nå, også den litt lang. Sovjetunionen starter et program med økonomisk omstrukturering dette år. De kalte det perestroika. Navnet beskriver en politisk reformasjon I kommunistpartiet. Og uttrykket som bokstavlig betylt omstrukturering henger nært sammen med Gorbatsjovs program som ble kalt glasnost, og det betød åpenhet. Hvilket årstall vi ute etter?

Vi på utkikk etter et årstall I dagens quiz, og jeg har gitt deg to ledetråder så langt. Vi skal gjenta dem nå, for du får en tredje. Den første var showbiz-orientert, handlet om Michael Jackson, som dette året slo alle tidligere rekorder på Billboard Hot 100. Årsak, Dirty Diana toppet hitlisten, og det var den femte singelen på rad fra albumet Bad, som gikk til topps. Og han ble den første artist som klarte dette, og fortsatt den eneste mannlige artist som har fått det til. Ledetråd 2, Sovjetunionen startet et program med økonomisk omstrukturering som ble kalt Perestroika. Samtidig så kom Mikhail Gorbachev også med et annet program som het Glasnost, og det betød åpenhet, begge deler av noe som omhandlet kommunistpartiet som satt ved makten I Sovjetunionen. Så ledetråd nummer 3, og langt de fleste av oss fikk vel inn denne kanalen, tror jeg. Norges første kommersielle TV-kanal ble nemlig lansert. TV Norge slo seg opp med populære programmer, blant dem var blant annet Casino.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Er det noen merkedager I dag? For det første så det dagen for venstrehente I dag, eller keivhente som vi gjerne sier på norsk. Og det må du da markere. Skriv med venstre hånd, selv om du høyrehent om nødvendig. Og når du ferdig med det, så kan du sprette en Prosecco, for det også den store Prosecco-dagen. Jeg vil foreslå den rekkefølgen. Det å forsøke å skrive med venstre hånd hvis du høyrehent Et par glass Prosecco kan jo være en utfordring. Når du endelig skriver, uansett hvilken hånd det så kan du jo forsøke deg på litt kalligrafi. Se veldig fancy ut, så jeg tenker de som kan det, de har nok øvd litt. Men det verdens kalligrafi-dag I dag. Man litt I beite for noe å finne på til middag, så kan det jo være at filet mignon-dagen I dag kan være til inspirasjon. Selv om det å lage en ordentlig god filet mignon, det krever jo litt kokkekunnskaper I hvert fall. Ikke bare flaks. Hele uken for øvrig satt av til afternoon tea.

opp Sovjetunionen. Vi fikk vår første kommersielle TV-kanal, TV Norge, som blant annet hadde Casino som et av sine programmer. Og så hadde vi Michael Jackson som slo rekordene på Billboard Hot 100, da Dirty Diana som femte single på rad fra albumet Bad gikk rett til topps. Fortsatt den eneste mannlige artist som har fått til det, og han var også den første artist som fikk det til. 1988.

Vi har mange viktige valg her I Norge, hvor vi skal gå til urne og si et ja eller nei. EU et godt eksempel på det. Og så har vi stadig tilbakevendende kommune, fylkestings- og stortingsvalg, som også krever en avstemning. Og nå har alle 18 år oppover stemmerett I hvert fall. Sånn var det ikke I 1905. Da var det kun menn som hadde stemmerett, og kun hvis de hadde den riktige status I samfunnet. Det var folkeavstemning på dagens dato om unionsoppløsningen med Sverige. Nå vet vi jo hvordan det endte. Vi endte opp med å bli selvstendige. Det sa 368.208 menn ja til. Og så undres du, ja, men hvor nærme var vi å få bli svenske? Hvor mange sa nei til unionsoppløsning, og det var faktisk ganske få. Det nesten sånn at man kunne gi ut et ark med navnene på dem. 184 sa nei.

Når du tänker på India och arbetsmoral, så tänker du säkert att ja, de jobbar ju vann av sig hela tiden. Til synelatende. Det finnes dog en gründer I India som nå har trøbbel fordi hun har behandlet sine ansatte på motsatt måte. Hun sendte folk hjem og tillot ingen å sitte etter klokka 6 på ettermiddagen og gjorde det for å øke kreativiteten og beskytte de ansattes velvære. Men da dette ble kjent så begynte hun å miste oppdrag. Oppdragsgiveren, altså kundene her, synes dette var dårlige nyheter, og sånn skal man simpelthen ikke drive med. Så her har man en sånn interessant... I Norge ville det nok vært motsatt, hvis man fikk vite at en firma hadde tvunget folk til å sitte til klokka 9 om kvelden, for eksempel. Ja, ja. Vi får håpe det bedrer seg, at denne unge gründeren tross alt får business allikevel.

Og det var det dagens kaffepause som rimelig hurtig ble over. Har fått en litt sånn desperat melding her. Hun heter Kristin. Hun skulle sende et bilde til en familiechat, en gruppe på WhatsApp. Velger feil bilde. Og så står det i parentes, om du forstår hva jeg mener. Jeg har mine ideer, Kristin, og hun sier det at hun trodde hun hadde sendt riktig bilde, ble gjort oppmerksom av bestemor på feilen, står det videre. Jeg har lyst til å grave meg ned og dø. Ikke gjør det da, men vet du hva? Vi gjør alle små og store feil hver eneste dag. Det der, det slår ikke helt ut på riktig skala, men jeg kan se at man blir litt flau i hvert fall. Nok om det. Det er en ny runde med kaffepause allerede i morgen, og da er det fredag. Og Kristin, da går det an å gjøre sånne feil. Ikke på en torsdag. Fredager, det er liksom greia. Bare nevner det. Vi høres deg. Ha en fin torsdag.

0: Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt 4 ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier at EØS-avtalen ikke vil overleve på sikt. Det sa hun på et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. Hun mener handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger i en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med i EU. Søreide viser til stadig færre områder som omfattes av avtalen. Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag er det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høiby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. 3 av de 6 barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De 3 andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

Det er torsdag, endelig er det torsdag, snart er det fredag, og snart er det helg, altså det skal bli herlig, og jeg kjenner det på stemmen at den veldig sliten, så hvis jeg ikke høres veldig energisk ut I dag, så kan jeg si at det lyden som forfalsker stemningen I studio, det rett og slett en stemme som bruker litt mindre energi for å klare seg gjennom uka, men det skal gå bra. Jeg heter Hanne, jeg har stemningen på topp allikevel, og håper at du har lyst til å være med og holde meg med selskap I den tiden jeg skal sitte her.

13. august er det i dag, og det har skjedd ting på 13. august opp gjennom tida. For eksempel så var det folkeavstemning rundt unionsoppløsninga med Sverige på denne dagen her, da snakker vi selvfølgelig 1905. Det var 368.208 menn som stemte ja ved det valget, og så var det spe 184 som stemte for å bli i union med naboen. Ikke et veldig populært valg, med andre ord. Arne Brustad sikret Norge en OL-bronsje med landslaget i fotball på denne dagen her i 1936, og det var under kampen at laget fikk navnet bronselaget. Og så har vi Astrid Lindgrens første bok om Pippi, som ble utgitt på denne dagen her i 1945, og da snakker vi selvfølgelig om Pippi Langstrømpe. Det var på denne dagen i år 2000 at det kom en undersøkelse som hevde at par som var samboende og ikke gift hadde større sjanse for å lide under utroskap og følte seg mer stressa og mindre trygge i forholdet sitt.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda Keepor-aggregater, og vi har over 40 modeller vi ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

Neste uke vi alle tilbake på plass igjen da, etter liksom fellesferietiden helt over, da liksom det meste tilbake på stell igjen. Nå det kanskje juli som mest slack da, men skolen starter på igjen, da det meste liksom tilbake på plass igjen. Jeg håper at du har kost deg gjennom sommeren her, at du har fått masse øyeblikk som du kan nyte og tenke tilbake på, eller se tilbake på, hvis du rakk å ta noen bilder eller videoklipp fra det du opplevde I sommer.

La oss ta for oss en god gammel talemåte. Cæsars hustru må ikke engang kunne mistenkes. Det en talemåte som ifølge Plutark har følgende forhistorie. Da Cæsar sin hustru Pompeia holdt en fest til ære for gudinnen Kybele, hvor ingen mann fikk være til stede, ble hun visst nok uten grunn mistenkt for å ha latt en mann delta i forkledning. Og dette ble ansett for å være en plett på hennes dyd, og Cæsar lot seg skille fra henne på bakgrunn av denne mistanken. Og mistanker, det kan jo være farlig nok det. Cæsars hustru må ikke engang kunne mistenkes. Det jo et eller annet med skilsmisse å gjøre da, og alt det rotet som det medfølger. Så man får holde dyden 100% til stede så lenge det mulighet for det.

Jeg håper at du har en fin torsdag uansett hva du bruker den på. Det vel fremdeles de der som nyter late feriedager, og så det vel de der som tilbake i arbeid etter årets sommerferie og setter seg nå ned og venter på juleferien. Neida, det kan jo hende man trives på jobb. Det et eller annet med hverdagsliv og rutiner som ganske digg også. Vi skal straks lære oss en liten lifehack, et lite reisetips til neste gang du skal ut og reise.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Det er kanskje litt sent å komme med reisetips nå, sånn sent I august når ferien begynner å nærme seg slutten for de aller aller fleste, men så tenker jeg vi nå stadig vekk ut og reiser. Kanskje det lagt på minne til neste gang man skal ut og fly. Om det så tre år til, så kan man jo kanskje huske det. Trikset det forblir jo der, og det jo det fine med det. Jeg synes det hyggelig at du med meg. Vi skal straks ta en liten titt på en litt uvanlig smoothie som det går an å lage seg I disse dager.

Jeg har faktisk hatt dilla på smoothies hele sommeren. Har drivet blant alt mulig rart. Skogsbær, jeg har hatt bjørnebær, jeg har hatt blåbær, jordbær, bringebær, banan, altså mango og melon. Altså, det går jo an å lage smoothie av alt mulig rart. Og nå har jeg finnet en artikkel på forskning som også understreker at det går an å lage smoothie av alt, for overskriften sa lagen smoothie av ugraset du har i hagen. Det skvallerkål,

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eina Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og høyevis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parkett og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg oss ene almenning. Og der burde du gjøre også.

Vi slenger ut noen gratulasjoner til kjente folk som har bursdag i dag, den 13. august. Der kan vi gratulere Maiken Caspersen Falla, for eksempel. Jeg vet ikke hvor Farah kom fra, jeg beklager det. Hun har i hvert fall bursdag i dag. Vi har James Morrison, han som sang You Give Me Something, blant annet, har bursdag i dag. Mika, som ga oss Grace Kelly, har bursdag i dag. Og det har også Sebastian Stan, som spilte Bucky Barnes i Captain America, The First Avenger. Gratulerer med dagen.

Radio Randsfjords Bingo Banger får du kjøpt på følgende steder: Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, Jessheim og Eidsvoll Verk, Vestorpa Dagligvare, SD1 på Dokka, Gran og Uhrønnegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

0: herlighet, så hyggelig det å ha selskap av deg. Så herlig at det torsdag, snart fredag, snart helg. Så herlig at vi kan sitte her sammen. Jeg håper vi kan fortsette med det litt til. Jeg får lov å sitte her en time til, og det gleder jeg meg over. Og så blir det litt ekstra koselig hvis du kan være med. Har du akkurat skrudd på? Velkommen inn hit. Jeg heter Hanne. Du også hjertelig velkommen til å bli med meg gjennom den neste timen av denne torsdagen her. Så det håper jeg at du har lyst til.
1: If I should stay

Vi kan jo like gjerne ta for oss hva slags merkedager som har dukket opp I kalenderen for dagen, og vi kan starte med den internasjonale dagen for keivhente som I dag. Det jo ikke så uvanlig å være keivhent nå lenger som det var, muligens fordi det plutselig ble lov å bruke venstrehånda og skrive med på skolen og sånt etter hvert der, men det ikke så langt tilbake I historien man skal før det ikke var lov. Jeg fikk heldigvis lov å bruke keiva med, og det jeg veldig glad for. Mange kjendiser også som keivhente, Kurt Cobain, Paul McCartney, Matt Groening, han som laget Simpsons, og Justin Bieber, bare for å nevne noen. Det Prosecco-dagen I dag, bobler I glasset, det lov det, og det litt artig også, det innimellom. Og så det filet mignon-dagen, og det jo til den som liker kjøtt da, et lite paradis av en merkedag det der da, og tilbehøret, det bestemmer du helt selv. Så det jo, ja, både elsk og hat rundt det å måtte bestemme selv, for det mange valg der.

Det like greit å bare slenge det ut der, tenker jeg. Annie, Anine og Ann, gratulerer så mye med navnedagen i dag. Jeg håper at det blir storveis, at det blir fin feiring, og at dere får massevis av oppmerksomhet, og at dere går rundt der og stolte av navnet deres. Det synes jeg absolutt et minstekrav, egentlig. Vi skal ha med oss ord for dagen, vi som kommer fra en meget kjent kunstner, Leonardo da Vinci, og han skal på et eller annet tidspunkt ha sagt: «Det er like mye godt å si om et dårlig menneske som dårlig om et godt et.»

Jeg synes det godt det, at forskere også kan bli overrasket. Det kan også overraske oss, fordi vi får avkreftet noen myter. Men jeg tror det hadde vært kjedelig å være forsker hvis alle hypoteser til enhver tid skulle ha stemt. Det fint at det noen forsøk som viser noe annet også. Og så forstår jeg litt at man har tenkt at man drikker mer når man litt sånn tung I sinne. For det jo et eller annet som heter at man skal drikke bort sorgene. Det noe som heter gravel av en grunn, og det ene med det andre. Men forskere har sett på 70 studier, oppsummert de, og konkludert med at folk med godt humør drikker mer enn de som lei seg. Og hvilke følelser som størst grad når vi tar et glass eller fem? Jo, det rett og slett det at vi I kjempegodt humør og motiverte til å drikke. Og så har vi noen positive koblinger I hjernen og sånt da, som gjør at det frister mer.

Jeg håper du har en fin torsdag, at du koser deg her sammen med meg. Og så det jo som vi bruker å si da, at det torsdag, endelig torsdag, snart kommer fredagen, og så det helgen, det går fort. Og for mange så det jo ferietid også. Det jo fremdeles sommer, så jeg håper du har nytt litt varme gjennom sommeren. Og det jo fremdeles muligheter for litt varme. Men har du kjent på at du blir sliten i varmen? Hva det kommer av, det tenkte jeg at vi skulle se litt nærmere på her om litt. Bare bli med videre.

jobbe ute I varmen eller gå en tur. Det ganske utmattende. Men det som skjer da, at varmen tapper energien I oss. Høye temperaturer tvinger kroppen til å aktivere nedkjølingsprosesser. Og jo varmere det desto hardere må kroppen jobbe. Og når det for varmt, så utvides blodårene slik at mer blod kan strømme ut I huden. Overskudd av varmen blir avgitt, og det jo både blodpumpa fra hjertet og stoffskiftet vårt som jobber på sprenge der, og det tærer på energien. Det gjør oss mer slitne. Men det gjør også at kroppen vår kjøles ned når vi svetter, og vanndampen det frakter jo varme fra kroppen og øker da risikoen for dehydrering. Så det viktigste da I varmen, det jo å holde seg hydrert med kaldt vann da.

Forresten så kan det jo være tungt å drikke for mye vann også hvis man driver og hydrerer I varmen på et eller annet tidspunkt, så da kan det jo være et godt tips da å spise frukt I stedet for grillpølse for eksempel, eller sandwich, eller hva man nå går for å spise I varmen. Frukt har mye vann I seg og hjelper kroppen med hydreringen I varmen det også. Så det kan være kunnskap å ta med seg til neste hetebølge når enn den måtte dukke opp I livet ditt.

Det begynner å bygge seg opp noen forventninger inn mot helgen, men det greit å ta seg en pust I bakken også. Ikke bare liksom kjøre I et banka kjør hele tiden, det kan være ødeleggende nok det altså. Det kan påvirke deg på alt for mange dårlige måter til at jeg orker å begynne å ramse det opp en gang. På tide å ta dagens pause, og når vi tar dagens pause så tar vi... Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det fordi man ikke trenger å pugge, ikke legger noe press på at dette kunnskap du må tilegne deg. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Det finnes anslagsvis 400 000 kameler I Australia. De etterfølgere av pakkdyr som ble frakta dit til Australia da på 1800-tallet. Noen eksporteres også til Saudi-Arabia, der de brukes som mat på restauranter. Så litt kunnskap om de australske kamelene I dag.

0: Okay, thank you.
1: Granstunet kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Når jeg skal kjøpe materialer, så drar jeg til Eine Elmenning, som Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og høyvis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgolv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregolv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eine Elmenning. Og der borde du gjøre også.

0: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Liftutleie. Blikk- og takservice AS på Jaren har liftutleie til de fleste formål. Se nettside blikkogtakservice.no eller ring telefon 613 27 550 for mer informasjon.

0: Her kommer litt orientering om kveldens bingo. Som du ser av heftet du har kjøpt, så det 5 ark, altså 5 runder. Mellom hvert ark tar vi cirka 3 minutters pause. På hvert ark skal vi ha både 1, 2 og 3 rekker vannrett. Du har 6 banger per ark om du spiller på enkelthefte, og 12 banger om du spiller på dobbelthefte. Spiller du på enkelthefte, skal du krysse av det oppleste tallet 1 gang, og spiller du på dobbelthefte, skal du krysse av det oppleste tallet 2 ganger. 2 og 3 rekker må forekomme i samme bong som 1 rekker, altså må du fylle 1 av de 6 eller 12 bongene for å få 3 rekkers bingo. Har du kjøpt vinnerhefte hos et av våre utsalgssteder, så fyller du ut forsiden tydelig med penn, bretter heftet i sammen, får det inn i en konvolutt og sørger for at det satt på nok porto før du sender heftet inn til oss. Har du kjøpt vinnerhefte på nettet, så trenger du ikke gjøre noe som helst, bortsett fra om det første gangen du vinner hos oss. Da må du enten ringe inn og opplyse ditt kontonummer etter sending, eller sende kontonummeret med navn på SMS til 97 66 02 33. Gjentar 97 66 02 33. Men dette gjelder altså bare første gangen du vinner hos oss, eller om du får nytt kontonummer. Husk at om du både hører på bingosendingen og ringer inn via din mobiltelefon, så vil den tiden du bruker på å ringe bli lagt til på det du hører etterpå, slik at forsinkelsen på det du hører etter å ha lagt på blir den tiden du har ringt pluss ca. 25 sekunder. Derfor anbefaler vi at du ikke både hører og ringer fra samme mobiltelefon. Vi ønsker deg lykke til med kveldens bingo.
1: Ja da, det gjør vi, vet du. Og vi, det Sverre Molstad Bratterud og undertegnede Anders Tøye, som skal avvikle da spillomgang nummer 33. 33, som vi sier her på Radio Randsfjord. Og det altså da dit vi har kommet i 2026. Så sjekk at det står ukenummer 33 på heftene dere skal spille på. Vi vel klare til å ta fatt på kveldens omgang, og vi skal starte med ark nummer 1. En rekke skal vi ha først, og det 200 kroner i premie. Og første tallet i kveld, det blir 15. 1, 5. Sytten, en, sju. Fire og femti, fem, fire. Fire og førti, fire, fire. Tre, tre. Ni og tredve, tre, ni. En, en. Åtte og sytti, sju, åtte. Tolv, en, to. 6, 6, 55, 5, 5, 26, 2, 6, 89, 8, 9. 66, 6, 6. 81, 8, 1. 16, 1, 6. 28 28 28. Ti, en, null. Åtte, åtti. Åtte, åtte. Fem, åtti. Åtte, fem. Tredve. Tre, null. Da en ene rekke med her, som har bingo på.
2: 28.
1: 28, ja. Da skal vi litt tilbake. Vi får et bangnummer der.
2: 17-0-6-6-7.
1: 0-6-6-7. Og så bare på 28. Da ikke den, men ikke den, ikke den. Da kan det løse.
2: 16, 28, 39, 35, 55 og 66.
1: Vi skriver
2: Roger Sveen.
1: Roger Sveen.
2: SO på dokka.
1: SO på dokka.
2: Jep.
1: Da var det 200 på den.
2: Takk for det.
1: I like måte. Hei.
2: Greit, ha det.
1: Det var en rekker, den gikk altså ut på 28. Da skal vi ha to rekker. 300 det i premie. Etter 28 kom nummer 10. 1, 0. 8, 80. 8, 8. 5, 80. 8, 5. Tredve. Tre, null. En og tjue. To, en. Fem. Fem. Seks og 40. 4, 6. 7 og 20. 2, 7. 60. 6, 0. 4 og 70. 7, 4. 8 og 30. 3, 8. 5 og 60. 6, 5. 1 og 30. 3, 1. 14. 1, 4. 52, 5, 2, 59, 5, 9, 18, 1, 8, 36, 3, 6, 35, 3, 5, 8, 8, 7 og 60, 6, 7, 4 og 30, 3, 4, 9 og 70, 7, nej. 8, 60.

0: Bingo på 82, kan det stemme?
1: Ja da, vi prøver det. 82. Og ja. Da får vi et pangnummer.
0: Det er 32 139.
1: 1, 3, 9. Sjekk på den, og så har vi 82 der. Da leser du dine to rekker.
0: 9, 15, 44, 60, 79. 17, 35, 59, 62, 80.
1: Skal vi se, 60, og så... 59 og 66 og 82. Korrekt, Arne. Vi får navnet.
0: Ja. Roger Strøm.
1: Roger Strøm. Og den var kjøpt på nettet.
0: Ja.
1: Da det med en som kanskje vil dele, så får vi se hvordan det går.
0: Ta bare avvis han.
1: Ja. Vi får sjekke det i hvert fall.
0: Greit.
1: Så får dere ta oppgjøret.
0: Ja, det gjør vi.
1: Ja, fint det.
0: Hei. Hei. Hei.
1: Da får vi et bongnummer på neste mann, som er med å ha bingo på 82.
2: Det er 38, 78 og 10.
1: 4, 8, 10.
2: Nei.
1: 78?
2: 78, 10, ja.
1: Ja, det er 70 og 40, vet du, sånn på telefonen, så blir,
2: jo, blir det litt likt.
1: Ja. Ellers er det jeg som er gærne i øra.
2: Og nei, da, det er nok
1: for der har det gått inn mye lyd. Men der ja, kommer den i hvert fall. Ja, ja. Den har sett bra ut, den, men du får lese den.
2: 9, 18, 44, 55. 68, 5, 17, 34, 79, 72, 15, 26, 35.
1: Ja, den får vi vente litt med.
2: Ja, det skal vi vente med den, kanskje.
1: Ja.
2: Den er så tepelig.
1: Du holder med to.
2: Ja, ja.
1: Så da blir det deling med Roger, så får du ta det med han. Ja, men vi må få navnet ditt.
2: Øystein Engen.
1: Øystein... Engen. Og det var også nettpong.
2: Nei, det var Joker Torpa.
1: Unnskyld. Joker Nordtorpa. 1, 2. Joker Nordtorpa. Da var det ja. 150 på dere hver.
2: Ja, men det er bra.
1: Den er god, vet du. Fint.
2: Takk skal du ha.
1: I like måte. Ja, hei,
2: hei.
1: Hei. Det var deling, kveldens første på 82. Og det var på kveldens to rekker. Da skal vi ha tre rekker. Full bong, 500 er det i premie. Etter 82 får vi 20. 2, 0. 75. 7, 5. 40, 4, 0, 29, 2, 9, 25, 2, 5, 24, 2, 4, 19, 1, 9, 33, 3, 3, 71, 7, 1, 61, 6, 1, 83,

0: blar, vi blar om, ja, til ark nummer 2. En rekke først der også, og 200 i premie. Vi starter med 36. 3, 6. 1. 1. 10. 1, 0. 44. 4, 4. 28. 2, 8. 74. 7, 4. 6, 6, 27, 2, 7, 60, 6, 0, 84, 8, 4, 81, 8, 1, 59, 5, 9, 34, 3, 4, 82, 8, 2, 22, 2, 2, 78, 7, 8, 79, 7, 9. Da det en rekke som vil prøve seg her, og vi har den på...
1: Ja, på 78.
0: 78.
1: Ja.
0: Som har et pågnummer.
1: 31503.
0: 503. 31503. Og vi tar sjekk og svarer på 78 der. Da leser du rekka det.
1: 28, 34, 59, 78 og 81.
0: Korrekt. Vi skriver.
1: Åse Sivakovsky.
0: Åse. Og så var det...
1: Sivakovsky med sepp.
0: Sivakovsky.
1: Ja, vinner først, så du har vel...
0: Ja da, jeg husker navnet, men... Ikke, jeg har ikke fått inn skrivemåten enda, men det var i nettbank, da skal jeg nok finne det opp i nettbanken.
1: Ja.
0: Ja, og da står den foreløpig i 200, men det med en til som vil bli sjekket her, så får vi se hvordan det går.
1: Ja.
0: Fint, takk til deg.
1: Takk for deg, ja. Hei. Ja,
0: hei. Har vi en til her på 78?
2: Ja.
0: Og der vognnummeret.
2: 40, 27, 48.
0: 27, 48. Nei, det skal skrives der. 40, 27, 48. Og da kan du lese.
2: 1, 28, 34, 78 og 84.
0: Korrekt det nå. Og der skal vi få et navn.
2: Rutt Helene Haug.
0: Rutt Helene Haug. Og den er kjøpt.
2: Og bongen er kjøpt på Circle K på Jessheim.
0: Circle K på Jessheim. Ja, da har vært 100 på dere hver.
2: Ja, takk skal du ha. Hei, hei.
0: Ikke må du. Hei. Det var en deling igjen, og da skal vi ha to rekker. 300 i premie. Fortsetter med 79, 79. Fyra og femti, fem, fire, åtte, åtte, to og seksti, seks, to, seks og seksti, seks, seks, fjorten, en, fire, tjue, to, null, tre og seksti, seks, tre, 18, 1, 8, 1, 70, 7, 1, 1, 60, 6, 1, 16, 1, 6, 86, 8, 6, 1 og 30, 3, 1, 4, 4, 5 og 70, 7, 5, 7 og 60, 6, 7, 8 og 30, 3, 8, 8 og 50, 5, 8, 13, 1, 3, 1 og 50, 5, 1, 15, 1, 5, 30, 3, 0, 5, 5, tre og tjue, to, tre, åtte og seksti, seks, åtte, seks og førti, fire, seks, sju. Vi har med en torekker her som har bingo på.
2: Ja, 46.
0: 46, som har bongnummer.
2: 32197.
0: 1, 9, 7. 32197. Og så har vi 16 der. Da det fint hvis du leser stigende dine torekker.
2: Ja, 6. 10, 16, 30, 38, 46, 60, 63,
0: 60, 71 og 82. 71 og 82, korrekt. Vi skriver.
2: Reidun Andersen.
0: Reidun Andersen. Det var en nettbank.
2: Ja.
0: Og det med en her som vil bli sjekket, så da får vi se hvordan det går.
2: Ja, den grei.
0: Takk.
2: Ha det.
0: Ha det. Vi tar inn neste mann, vi på 46 og får et barnnummer der også.
3: 31 324.
0: 3 2 4. 31 3 2 4. 46, da leser du litt rolig og stigende også.
3: 4 5 15 23 34 46 59 60 74 79 81.
0: Den var også riktig.
3: Ja.
0: Ja, du leste. Hva var det du leste til å begynne med?
3: Til å begynne med? 4, 5, 15.
0: Ja, men så har du 81 på slutten, sier jeg. Skal vi se.
3: Ja.
0: Og så har du 46, for 46 er på nederste
3: lykka. Nei da, ikke 14, men 4, 5, 15, 23, 34, 46.
0: Ja, så 81, den skulle ikke,
3: Nei, den skulle ikke være med den, mamma. Nei, nei. Det
0: er jeg som skjønner. Jeg ble helt forvirret, vet du.
3: Ja, der skjønner jeg.
0: Skal jeg ikke mer etter? Kan vi se en navn? Får vi et navn hos deg?
3: Heidi Strande.
0: Heidi Strande. Og det var nettpong.
3: Ja.
0: Da var det 150 på dere hver.
3: Ja, tusen takk.
0: I like måte. Hei.
3: God hei.
0: Det var deling igjen det. Mye deling så langt i kveld. Og da skal vi ha tre rekker. Full bong. 500 er det i premie etter 46. Da var vi så vidt innom 7. Nej. Fem og 30. 3 5. 87. 8 7. 64. 6 4. 33. 3 3. 29. 2 9. 47. 4 7. 69. 6 9. 77. 7 7. 73. 7 3. 19. 1 9. 72. 7 2. 39. 3 9. 40. 4 0. 42. 4 2. 83. 8 3. 85. 8 5. Da har vi en trerekke med her som har bingo på 83. Og der vognnummeret.
1: 31 222.
0: 31 222. Ja, får jeg beskjed at vi har en på tale før, som da på 42.
1: Ja, greit det. Hei.
0: Ok, hei.
1: Hei.
0: Da har vi med en på 42.
4: Ja.
0: Så får vi et vognnummer der.
4: 31-32-7.
0: 31-32-7. Da har vi sjekk der, og så har vi 42 der, og fint hvis du leser rolig og stigende.
4: 4, 16, 28, 33, 34, 35, 42, 46, 54, 59, 60, 66, 78, 84 og 86.
0: Korrekt. Vi skriver...
4: Heidi Strande.
0: Heidi Strande igjen, ja.
4: Jeg hadde den egentlig på den som jeg vant på sist da. For å si det slik, jeg hadde den to plasser.
0: Har du det? Ja, ja.
4: Ja, ja.
0: Men delt på to da, da blir det det samme til slutt.
4: Ja da, det går bra.
0: Så da tar vi den på den der.
4: Gjør det, gjør det.
0: Ja, men da ble det uttaling der.
4: Den fin.
0: Like måte. Takk, takk.
4: Takk.
0: Hei.
4: Like så. Hei.

0: Da er vi klare for ark nummer 4. Ei rekke først, 200 I premie. Vi starter med 65. 6, 5. 14. 1, 4. 5. 5. 24. 2, 4. 51. 5, 1. 79. 7, 9. 22. 2, 2. 69. 6, 9. 13. 1, 3. 20. 2, 0. 83. 8, 3. 39. 3, 9. 60. 6, 0. 82. 8, 2. 1. 1. 81. 8, 1. 87. 8, 7. 59. 5, 9. 89. 8, 9. Da har vi en med oss her som har bingo på.
1: 59.
0: 59. Og der barnnummeret.
1: Det 42-07-05.
0: 07-05. Da kan du lese.
1: 5-14-20-59-82.
0: Der skal det stå.
1: Inger Vanne Høgsbakken.
0: Inger Johanne Høgsbakken. Og heftig kommer ifra.
1: Kiwi på jern.
0: Kiwi på jern. Ja, da var det 200 på den.
1: Takk skal du ha.
0: I like måte. Hei.
1: Jo, hei.
0: Det var en rekker, gikk ut på 59. Da skal vi ha to rekker, 300 I premie. Og vi fortsetter med 89. 8, 9. 56. 5, 6. 36. 3, 6. 57. 5, 7. 48. 4, 8. 43. 4, 3. 62. 6, 2. 21 2 1 72 7 2 52 5 2 47 4 7 10 1 0 90 9 0 53 5 3 75 7 5 27 2 7 41 4 1 67 6 7 7 bare 7 40 4 0 78 7 8 30 3 0 33 3 3 6 6 46 4 6 88 8 8 76 7 6 37 3 7 73 7 3 32. Da er en to-rekke med her som har bingo på
1: 37
0: Og hva er bongnummeret?
1: 31 7 93
0: 7 9 3 31 7 9 3 Da vi sjekker på den, og så 37, leser du litt rolig og stigende, så er det fint.
1: 5, 13, 14, 22, 37, 48, 51, 67, 72, 87.
0: Korrekt. Vi skriver.
1: Helene.

0: für 6 today. Och så var det på 7:30. Då kan du läsa.
1: 7, 13, 20, 37, 46, 47, 51, 53, 67 och 89.
0: Korrekt då. Där ska det stå.
1: Annie Steffrud.
0: Og den kjøpt?
1: På Extra i Vikersund.
0: Extra i Vikersund. Ja, da ble det 150 på dere var.
1: Den greit, takk.
0: Takk, hei.
1: Hei.
0: Ja, mye deling i kveld. Og da skal vi ha full bong. Tre rekker. 3000 her i premie på dobbelthefte og 1500 på enkelthefte. Etter 37 så snudde vi tala og fikk 73. 7, 3. 32. 3, 2. 63. 6, 3. 11. 1, 1, 55, 5, 5, 9, 9, 19, 1, 9. 3 3 71 7 1 15 1 5 58 Da har vi med en trerekker her som har bingo på.
1: Tallet 71.
0: 71. Så ja. Er det et bongdommer.
1: 31, 5, 81.
0: 5, 8, 1. 31, 5, 8, 1. Vi tar sjekk. 71. Da må jeg si til deg som taler andre da. Fint hvis du leser litt rolig og stigende.
1: Ja, det tallet 1, 7, 11, 24, 30, 36, 41, 55, 65, 67, 71, 72, 73, 82 og 87.
0: Korrekt. Ja, der skal det stå. Flott.
1: Tone Iversen.
0: Tone Iversen.
1: Ja.
0: Ja, og det var nettbong.
1: Det var nettbong, ja.
0: Og den dobbel?
1: Den dobbel.
0: Da skriver vi DBL, og det betyr at den står i 3000, og det ingen på vente her.
1: Å, hvor bra! Flott!
0: Så det kan tyde på at den går inn.
1: Ja, flott! Kjempebra! Ja.
0: Takk til deg.
1: Ja, tusen takk skal du ha. Ok, ha det.
0: Ha det bra.
2: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du litt vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!

0: da er vi fremme ved det femte og siste arket. Der skal vi spille om jackpot. Vi finner kveldens lykketal. 77. 7. Som betyr 100.000 ekstra I premie på dobbeltheftet hvis du får bingo på 77. Og 50.000 ekstra på enkelt hefte. Da melder vi I gang med en rekke. Da skal vi ha først, og uansett skal vi dele ut 200 kroner. Vi starter med 60. 6-0. Og jeg gjentar nok en gang, 77 har altså ikke gått. Det bare trekningen av lykketallet som... Som vi sitter og venter på skal skape rett kombinasjon. Første tal altså 60. 2. 2. 58. 5. 8. 23. 2. 3 19 1 9 1 1 55 5 5 6 6 82 8 2 25 2 5 30 3 0 76 7 6 89 8 9 37 3 7 66 6 6 50 5 0 62 6 2 54 5 4 31 3 1 14 1 4 29 2 9 12 1 2 Da det en rekke med her som har bingo på...
1: Bing 14.
0: 14?
1: Ja.
0: Ja.
2: 12.
0: Og der får vi et bongnummer.
1: Da vi se. Jeg må bare... Hva
0: det? Hallo?
1: Hallo, 32091.
0: 32091.
1: Da vi se. Jeg
0: 2091 Da har vi en sjekk der Og så har vi 14 da for å lese rekka di
1: 14, 30, 50, 60 og 76
0: 76, ja Da får vi et navn der
1: Hva
0: Vi må få et navn
1: Ja, Rolf Kristian Vik
0: Rolf Kristian Vik
1: Ja.
0: Det var en nettbong.
1: Det var en nettbong, ja.
0: Og da vet jeg ikke om, har vi kontonummeret ditt, eller?
1: Nei, jeg sender det på mail.
0: Du sender det på mail, ja. Da sender du det til Anders. Den god.
1: Mm.
0: Fint, takk, takk. Hei. Det var enrekkeren. Den gikk ut da på 14. Da skal vi ha to rekker. Skal i hvert fall dele ut 300 kroner. Etter 14 var vi innom 29. 2, 9. 12. 1, 2. 22. 2, 2. 59, 5, 9, 70, 7, 0, 24, 2, 4, 63, 6, 3, 21, 2, 1, 41, 4, 1, 47, 4, 7, 3, 3 7 av 20 2 7 40 4 0 6 av 50 det en to-rekker med her?
3: Her det en to-rekker, vet du.
0: Ja, på nummer?
3: 42, 0, nei, 40.
0: Det var på 40. Og så var det på 42, sa du?
3: 42,
0: 0770. 0770. Da skal vi se. Nei, vi skal ha to rekker.
3: Ja, det feil her. Det mangler et tal.
0: Ja.
3: Ja.
0: Greit. Vi kjører på videre. Nei. Ja da, det bedre å prøve en gang for mye. Kan vi se, det var 40 i hvert fall, var lest da. Vi spiller fortsatt da om to rekker. 6 av 50. 5, 6. 68, 6, 8, 6 og 20, 2, 6, 7 og 70, 7, 7, lykke, lykke tall, 5 og 70, 7, 5, 15, 1, 5, 7 og 80, 8, 7, 3 og 40, 4, 3, 42, 4, 2, 84, 8, 4, 83, 8, 3, 80, 80 90 90 69 69 85. Da har vi en to-rekkere med oss her som har bingo på
4: 84.
0: Hva sa du?
4: 84.
0: 84, ja. Da skal vi få et bongnummer der.
4: 47 14 32.
0: 14 32. Og så var det på 84 har vi der. Skal vi se, nå har vi ikke med den. Ikke med den, ikke med den. Da kan du lese.
4: 3, 25, 40, 70, 84, 27, 31, 42, 68 og 77.
0: Ja, 77, hva med der?
4: Ja, var det.
0: Kommer i feil rekkefølge.
4: Ja, han gjorde det.
0: Ja. Vi får et navn.
4: Janne Tøye.
0: Janne?
4: Janne, ja.
0: Ja. Janne.
4: Og den er kjøpt.
0: Tøye.
4: Den er kjøpt på SO på Dokka.
0: SO på Dokka.
4: Ja.
0: Da var det 300 på den.
4: Takk skal du
0: ha. I like måte. Hei, hei. Hei. Det var to-rekkeren, det gikk på 84. Da skal jeg ta på tala, så skal jeg si fra når vi innad på. Da spiller vi om kveldens siste spill, som da full bong, tre rekker, og det 5000 i premie på dobbelthefte, 4000 på enkelthefte. Etter 84 var vi innom 83, 83, 80, 8, 0, 90, 9, 0, 69, 6, 9, 85, 8, 5, og da vi innad på 28, 2, 8, 51, 5, 1, 65, 6, 5, 61, 6, 1, 74, 7, 4, 45, 4, 5, 5, 5, 78, 7, 8, 9, 9. Da har vi med en trerekker der som har bingo på.
4: Yes, det var på 78.
0: 78.
4: Ja.
0: Og et barndommer.
4: Det var 31, 7, 39.
0: 7, 3, 9. 31, 7, 3, 9.
4: Ja.
0: Og sjekk. Og så var den på. Jeg skriver så pent. 78. Sånn. Da var det fint hvis du leser litt rolig og stikkende.
4: Ja. 2, 12, 14, 21, 27, 29, 37,
3: 40, 45, 50, 51, 66, 78, 85 og 87.
0: 85 og 87. Og vi skriver.
3: Åse Sjokowski.
0: Kan vi se, du var med.
3: Ja, jeg rekker hele 100-lapp før,
0: ja. Ja. Den får jeg finne alt etterpå.
3: Ja.
0: Sjokowski. Det var nett. Og den dobbel.
3: Ja.
0: Ja, da står den forløpig i 5000, men det med en her som vil bli kontrollert da, så vi får se.
3: Ja, ja den grei.
0: Det blir en halvering. Ok, ja. Takk igjen.
3: Takk skal du ha. Jo, hei.
0: Du. Hei. Vi har med en teller på 48.
3: Og på 70 i hvert fall.
0: Nei, ja, det sier jeg. Skriver så pent. 78. Å, bongnummeret på den.
3: 3248.
0: 1. 4, 8, 32, 1, 4, 8, og sjekk, og så har vi 78 der, og vi sier det samme til deg da, litt rolig og stigende.
3: Den grei. 3, 15, 19, 22, 24, 28, 31, 40, 55, 58, 60, 61, 75, 78 og 83.
0: Helt riktig var det på den nå, og der skal det stå.
3: Tove Stavnhaugen.
0: Tove Stavnhaugen.
3: Mm.
0: Og det var også en nettbong.
3: Ja.
0: Og den dobbelt.
3: Den dobbelt.
0: Den dobbelt også. Da det ikke flere på vent her, og da skulle det bety 2500 på hver.
3: Jo, tusen takk.
0: I like måte.
3: Jo, ha det bra.
0: Ha det bra. Det var siste spillet for i aften, det vi hadde å by på av premier og tal i uke nummer 33. Og da har jeg bare ønsket å være møtt nye muligheter, og meg i Viku. Sverre Målstad Bratterud og Anders Tøye er på plass neste torsdag klokka 8:30. Og da skal det jo stå uke 34 på heftene dere kjøper. Husk å sjekke det. Og sett på kontonummeret sånn tydelig med penn, spesielt for dere som ikke har vinnit før da. Ok, takk for i aften. Fortsatt fin torsdagskveld og fin helg. Og så plutselig høres vi igjen. Ha det bra!

Hei, jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet, og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

Dokka farge og miljø. Dokka farge og miljø har lette og fine gardiner som pryder samletilværelsen, og vi har sengetøy og puter til markedets beste priser. Dokka farge og miljø fører nekk i symaskiner, italiensk kvalitet. Dokka farge og miljø har også stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Dokka farge og miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47 61 33 40

before we met, the most dangerous angles that you ever saw.

Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.